0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR Dominic Fritz fără mandatul de edil. Cei de la USR i-au cerut șefului statului să nu promulge această lege și să o retrimită în Parlament pentru noi dezbateri și modificări. Președintele a precizat că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație este posibil să pierdem banii europeni dacă proiectul nu este adoptat la timp. Ca urmare a acestei legi, primarul Timișoarei Dominic Fritz își va pierde mandatul după ce a fost găsit în incompatibilitate de către ANI. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsule.
1: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu își mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru, practic, toate produsele de pe piața de la noi din țară.
0: Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipamente pentru gaming. Mihaela Gioga.
2: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
4: chiar și de la birou.

0: pe Facebook. Ca să știi.
1: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM. Ca să știi.

0: litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahunțu cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS Mădălin Hodor și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Pahunțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului Hotel Intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
1: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahunțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahunțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau din contră dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSAS se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahunțu.
0: Președintele Nicușor Dan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahunțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. Liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahunțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lui, liderul USR, Dominic Fritz, spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție, iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până pe 15 noiembrie. De luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30, camioanele și celelalte vehicule cu masă mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe acest sector. Măsura este necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Drumarii montează plase de siguranță și bariere pentru a preveni desprinderea rocilor și eventualele accidente. Autoritățile spun că lucrările trebuie continuate fără întrerupere, deoarece zona este instabilă, iar căderile de pietre pot pune în pericol șoferii. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Digi FM, motivul pentru care dansezi.

0: sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM, ca să

0: FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM. Ca să

0: Că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație este posibil să pierdem banii europeni dacă proiectul nu este adoptat la timp. Ca urmare a acestei legi, primarul Timișoarei, Dominic Friț, își va pierde mandatul după ce a fost găsit în incompatibilitate de către ANI. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsulea.
1: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru, practic, toate produsele de pe piața de la noi din țară.
0: Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipamente pentru gaming. Mihaela Gioga.
2: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Deja de mentirte. La foto

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Vești bune pentru șoferi și pentru transportatori. Acciza la motorină standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Este o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 701 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP, Lucian Pahunțu, cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS, Mădălin Hodor, și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Pahunțu a făcut parte din trupele de securitate.

0: Momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSA se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahonțu.
1: Președintele Nicu Șordan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. Liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lui, liderul USR, Dominic Fritz, spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție, iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului, pe DN7, între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până pe 15 noiembrie. De luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30, camioanele și celelalte vehicule cu masă mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe acest sector. Măsura este necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Drumarii montează plase de siguranță și bariere pentru a preveni desprinderea rocilor și eventualele accidente. Autoritățile spun că lucrările trebuie continuate fără întrerupere, deoarece zona este instabilă, iar căderile de pietre pot pune în pericol șoferii. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're ready...

0: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hit Music

0: Music Channel. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vacanța s-a dus. Oana

0: azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

Mohit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Așa este, asculți Radio Digi FM. Bună dimineața, știrile momentului aduse acum de Mihaela Gioga. Bună dimineața, Mihaela.
1: Bună dimineața, Nono. Bun găsit tuturor. Guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie pe fondul secetei severe. Administrația Trump vrea să restricționeze emiterea anumitor autorizații de practică pentru cei veniți la studii. Și ne bucurăm astăzi de o vreme frumoasă, cu maxime între 25 și 34 de grade. Cel mai cald va fi în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Prețul motorinei va scădea din nou la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat că acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Este o ieftinire mai generoasă decât cea din ultimele două săptămâni din august, când reducerea a fost de 20%. Practic, măsura înseamnă o tăiere a accizei cu 701 lei pentru fiecare 1000 de litri. Decizia vine pe fondul scumpirilor din ultima perioadă de pe piețele internaționale și de la stațiile de alimentare. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a precizat că măsura este una temporară, menită să tempereze din presiunea scumpirilor la carburanți.
2: Una dintre problemele majore este
1: Guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. Decizia a fost luată în ședința de ieri pe fondul secetei severe și al debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Ne spune mai multe George Vila.
2: Una dintre problemele majore este funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit estimărilor executivului, centrala ar putea reveni la capăt.

0: energie electrică provocate de seceta hidrologică severă. Guvernul spune că menținerea temporară a unor capacități pe cărbune e necesară pentru siguranța sistemului energetic până când vor exista suficiente alternative cu emisii reduse de carbon. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dojoiu, a declarat că deocamdată nu se știe dacă România riscă sancțiuni pentru menținerea în funcțiune a celor două grupuri.
1: Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se va ieși din blocajul politic. Totuși, în contextul discuțiilor pentru formarea noului guvern, PNL menține propunerea Sigrid Mureșan pentru șefia guvernului, anunță premierul într-un interviu pentru Prima News. Bolojan nu exclude nici varianta ca PNL să intre în opoziție.
2: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Sigrid Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice, sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
1: Administrația Trump vrea să restricționeze emiterea anumitor autorizații de practică pentru cei veniți la studii. Guvernul federal a avertizat că facultățile care nu respectă reglementările ar putea pierde certificarea pentru înscrierea studenților străini. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: În memorandumul federal trimis universităților se preciza că s-a observat o creștere a autorizațiilor pentru practică ce par să încalce cerințele de reglementare și, potrivit Reuters, deja a produs efecte. Universitățile din California și Los Angeles s-au suspendat cereri de autorizații de muncă pentru studenții străini. De când și-a început mandatul, Donald Trump a vizat universitățile cu anchete și amenințări cu finanțarea pentru motive precum protestele pro-palestiniene împotriva atacului aliatului american Israel asupra Gazei, dar și pentru inițiative privind diversitatea, programele climatice și politicile transgender. De altfel, studenților protestatari le-au fost revocate vizele. Apărătorii drepturilor omului și-au exprimat îngrijorările privind libertatea de exprimare, libertatea academică și respectarea garanțiilor procesuale.
1: România a obținut medalia de aur la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam. Simona Radi și Adriana Adam au câștigat aseară titlul mondial la proba de dublu vâsle feminin. Suntem fericite și recunoscătoare, este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a spus Simona Radi la finalul cursei. Cele două sunt și campioane europene în aceeași probă. În proba de dublu, rame masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaș s-au clasat pe locul 4 în finala de ieri. Astăzi va fi foarte cald în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară. În regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali, vântul va sufla cu intensificări temporare în sudul Banatului. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. În București va fi plăcut astăzi cu până la 30 de grade în termometre. 8 și 6 minute, atât la știri. Începeți weekendul cu Nono Semen la Digi FM.
4: Așa este. Mulțumim, Mihaela, fericit și recunoscător sunt și eu că ne întâlnim din nou matinal de weekend, sâmbătă, duminică, 8-12. Nici n-aveți idee câtă inimă punem noi aici, cât suflet punem în ceea ce facem și ne bucurăm mult când simțim că sunteți și voi acolo. Așa să fie următoare 4 ore cu muzică, bună dispoziție, relaxare, optimism și bucurie. Maroon 5 de ascultat Beastie Boys și Chainsmokers Coldplay acum. Bună dimineața, something... Just like this, aici la DJ FM Music Radio.

Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger, 8 și 19 minute. La această dată, 29 august 1831, britanicul Michael Faraday descoperea inducția magnetică, un moment important. La fel ca și, uite, nașterea lui Michael Jackson se întâmpla în secolul 20 drept. În 1958 se năștea megastarul, superstarul, megastarul, cum a fost supranumit, unicul, inegalabilul, fantasticul Michael Jackson, ar fi împlinit astăzi 68 de ani. Dacă ne referim la aniversații de astăzi, la aniversații zilei, dați-mi voie să le transmit de aici, din studio Digi FM, cele mai, dar cele mai fierbinți, deși poate ar trebui răcoroase, pentru că în unele zone va fi iarăși foarte cald astăzi. Urări, gânduri bune, vesele și nu am cum să nu remarc și să nu am un sentiment așa de pierdere, fiind ultimul weekend de vară, cel puțin calendaristic, 29 august astăzi. La mulți ani sărbătoriților încă o dată, bucurați-vă, profitați de vremea asta frumoasă. Mă uitam pe aplicație, așa cu oarecare teamă și nostalgie, cu dor de vară, pentru că s-a micșorat destul de tare ziua și simțim că se apropie toamna. Plus că mai știm un lucru, peste o săptămână și un pic încep și școlile. Să vezi atunci trafic, nebunie, balamuc. Cu toate astea simt, da? Deci simt această stare de ușoară agitație, neliniște, că se duce ușor, ușor vara. Dar, până una alta, mai avem. Ne mai bucurăm de ea, știm cu toții că în ultimii ani, septembrie, ba chiar și octombrie, a fost așa ca o vară plăcută și ușoară. Însă, semnele există. Există și nu putem să le ignorăm. Cu toate astea, încă o dată spun, hai să ne bucurăm. Să ne bucurăm de vremea asta frumoasă. Uite, vin și mesaje, mă ocup imediat o rundă consistentă de mesaje care au început să vină încă de la 8 și 2 minute aici pe Digi FM, de la tine, pe WhatsApp 0774 601 601. Ești binevenit! ATB cu A7S, ascultăm Your Love acum!

0: DGFM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hainap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azieul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
14: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: DGFM. Motivul pentru

0: tălpile goale și mesajele tale. Aș vrea să înconjor lumea toată. Îți mulțumesc mult de tot că ești aici. Uite ce zi fantastică. Uite cât de frumos e. Soare, 8:36 de minute. Prima rundă de mesaje venite pe WhatsApp 0774-601-601. Nici n-am făcut cafeaua, că au și venit mesajele și mă bucur mult, mult, mult că ești prezent. Neața lui Bogdan din Oradea, zi relaxantă să ai și tu. Îți mulțumesc pentru urare. Ne pupă Dana din Oradea pe toți și ne îmbrățișează. Bună dimineața, Digi FM, bună dimineața. Doresc un weekend plăcut ție, adică mie. Îți mulțumesc mult de tot. Rica din Addlestown, cred că am zis bine, UK, la ora asta și e alături de Digi FM cu stimă și respect. La fel, stimă și respect reciproc. Se întoarce aceeași stimă și același maxim respect către tine. Îți mulțumim mult de tot. Bună dimineața! Hai să vedem! Weekend binecuvântat! Vai, ce frumos sună! De la cine vine mesajul? Hai, poate desfrușesc! De la domnul Dan, mulțumim, domnul Dan! Bună dimineața! Ne salută și... cine? Cred că Estera, am zis bine, din Finlanda, care ne trimite o poză cu o căprioară și zice, l-a furat de mere piticul! Ce drăguț! Ești acolo în viziera pădurii, cum ar veni, și mai apare căprioarele și ne trimis poze cu animăluțele tale de acolo. Ce, băi, ce viață! Ce, cât de frumos să locuiești undeva unde te trezești dimineața când bei cafeaua pe verandă, pe terasă, că mai vin și căprioarele. Bună dimineața din Dorohoi! Din Dorohoi, ia să vedem, Manu, ești aici cu noi? Bună dimineața! Acum două săptămâni... mi-ai răspuns la sfârșitul programului tău, iar eu am văzut mai târziu, deci nu am mai avut rost să răspund. Weekendul trecut am fost liber și astfel nu am ascultat radio, acum pot să răspund. Celine Dion. Nu mai țin minte în legătură cu ce era, dar e foarte mișto ce trimiți. Mi-a plăcut mult de tot. Ok. Ia să vedem. Zice de ceva concerte. Am 6 bilete la 5 concerte. Eu mă bucur dacă se întoarce Celine Dion pe scenă, că știu că a avut probleme mari, mari de sănătate în ultimii 2-3 ani. Primele două de anul ăsta și ultimile 3 de anul viitor, în mai, iată, 26 de concerte în cea mai mare arenă din acoperită în Europa. Primul concert în aproape 7 ani. Iată, după 7 ani revine pe scenă. Ce veste bună! Dacă se întâmplă treaba asta, ne bucurăm mult, mult, mult și ținem pumnii mari artiste. Apropo de artiști mari, Ariana cu Jay-Z, Umbrella e doar pentru protecția împotriva razelor excesive ale soarelui, nu pentru a ne apăra de ploaie astăzi, pentru că uite cum e afară. Îți mai aduc și UGEL cu Jamaican.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

0: Better Now, Post Malone, ce mișto e piesa asta, nu mă pot dezice de ea niciodată și îmi dă o stare foarte bună, așa și un pic de piele de găină, îmi place foarte mult, top 49, sper că și ție, că asta e ideea, să-ți placă ție în primul rând, sper că o să-ți placă și show-ul aerian astăzi, BIAS 2026, adică Bucharest International Air Show, am fost aseară în a doua parte a zilei, de fapt, după amiază cu fiimea în zonă și ne-a plăcut foarte mult, a zis mai vreau, mai vreau, da, e foarte frumos și uite ce vreme, numai bună de zburat, au și noroc, mă, e și după sufletul omului, cum am mai spus. Pentru aviatori, pentru piloți, este o vreme excelentă cu cer senin și în același timp pentru spectatori, că pot vedea foarte bine evoluțiile acrobatice, evoluțiile piloților, care sunt fantastice. Ne-au plăcut foarte mult frece tricolorii de la forțele aeriene italiene. Ai 10 avioane, fac un show. Mamă, stai respirația. Deci de o frumusețe rară, fabulos. Nu, n-avem voie să-i ratăm astăzi, dacă sunteți în zona în București, BIAS, da? Și ce-am mai văzut eu ieri și mi-a tăiat respirația, că eu sunt cu din astea supersonice, îmi plac maxim, sunt fascinat de aviație și de tot ce înseamnă aerospațial, pasionat maxim. Deci am plecat cu adrenalină de acolo, de parcă îl pilotasem eu, Eurofighter-ul Typhoon, de la forțele aerospațiale germane. Mamă. E un avion proiectat intenționat să fie instabil, atenție. El poate fi pilotat doar dacă este asistat de computere, pentru că este instabil, dar așa este proiectat să fie instabil, pentru că, datorită acestui lucru, datorită acestei instabilități pe care o are din fabricație, este extrem de manevrabil. Băi, aveam impresia că îl întoarce cu frâna de mână, deci făcea ăla niște rotiri din astea pe locul el. Deci, și are și aripi Delta, deci arată... OZN, cum ar zice, da? cum ar zice prietenul meu de la scara blocului. Fabulos! De urmărit astăzi și ora următoare îți mai spun de ce clipesc câinii când își privesc stăpânii, de ce dau mărunt din gene. Foarte interesant. Dua Lipa de ascultat chiar acum, Fever, sunt nouă seminul tău.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Tati, Ali,
4: Roro, Floppy, Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
7: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
13: Până pe 30 august ai Metroșef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: ora 9 informațiile momentului la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Avarie pe Dunăre, salvare pe lignit, guvernul amână închiderea termocentralelor din Craiova și Turceni. Islandezii sunt chemați la urne astăzi pentru a răspunde dacă vor să fie reluate negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. 14 grade sunt acum la Brașov, 16 la Iași, 18 la București și Buzău și 20 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității pe fondul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile susțin că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru cu mai multe informații.
2: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei după ce a fost găsit în conflict de către Agenția Națională de Integritate. Ne explică George Vila.
3: Două prevederi ale legii au fost în atenția publică în ultimele săptămâni. În primul rând, este vorba despre amendamentul care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate de către ANI își vor pierde mandatele. Liderul USR, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, declarat în iunie 2026 în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție, e așadar nevoit să renunțe la funcție în cel mult 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Cei de la USR au acuzat că prevederea este retroactivă și reprezintă o răzbunare politică și au cerut șefului statului să nu promulge această lege.

0: Majorarea tarifului cu 0,85 de lei pe metrul cub, potrivit primarului general Ciprian Ciucu, factura ar putea crește în cazul unei familii în medie cu aproximativ 28 de lei. Scumpirea este prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și APA Nova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Investițiile se vor întinde pe 10 ani, spune Ciprian Ciucu.
1: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizări. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații, bazin de retenție locale pentru a prelua surplusul de apă în zonele pe care știm că sunt inundabile și stații locale de pompare. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte, beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Islanda votează astăzi la un referendum crucial privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, suspendate în urmă cu 13 ani. Scrutinul se anunță strâns după ce ultimele sondaje au indicat un ușor avans al taberei împotriva integrării pe fondul temerilor legate de suveranitate și cotele de pescuit. Și asta chiar dacă Bruxelles a oferit garanții privind protejarea apelor teritoriale islandeze. Un rezultat pozitiv astăzi nu înseamnă însă intrarea directă în Uniunea Europeană, ci doar reluarea discuțiilor. Un eventual acord final va necesita un alt referendum, aprobarea Parlamentului din Islanda și ratificarea celor 27 de state membre. Urnele se închid la ora 22 GMT, iar primele rezultate sunt așteptate mâine dimineață. Universitatea Craiova a învins, a fost învinsă aseară de Petrolul Ploiești cu 3-2 pe Cluj Arena într-un meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal, Universitatea Cluj vorbesc. E prima înfrângere pentru ardeleni pe teren propriu după aproape un an. Cu această victorie, Lupii Galbeni au urcat pe poziția a doua din clasament, în timp ce U Cluj a coborât pe 10. În primul meci al zilei de ieri în Superligă, FC Voluntari și Oțelul au terminat la egalitate, scor 2-2. Astăzi va fi foarte cald în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat, averse și descărcări electrice sunt posibile spre seară în regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali. Vântul va sufla cu intensificări temporare în sudul Banatului, iar maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. Ora 9 și 6 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
2: Mulțumim, Mihaela, îmi dai palpitații, eu țin cu Craiova și zic, iau, au început să au început să piardă și când nu joacă. Doamne ferește. Maroon sunt de ascultat în ora asta, Eva Max toate aici la Digi FM Music Radio, neața.
3: My name is Mark Ronson.
4: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
5: Let's do it.
6: DGFM.

Bruno Mars, I Just Might. Super piesă, 9.22, bună dimineața, prima sau a doua cafea nici nu contează. Cercetătorii Universității din Parma, evident Italia, au descoperit că frecvența clipitului câinilor variază în funcție de relația cu proprietarilor. Hai mă! Animalele clipesc mai des atunci când își privesc stăpânul, adică dau mărunt din gene, comparativ cu situația în care observă alte persoane. Foarte interesant. Oamenii de știință italiani au descoperit că frecvența cu care câinii clipesc poate dezvălui legătura emoțională pe care aceștia o au cu stăpânii lor. Pentru a investiga acest comportament mai puțin evident al animalelor de companie, echipa de cercetători a realizat un experiment pe 35 de câini. Patrupedele au fost expuse la înregistrări video cu persoane care fie clipeau, fie priveau fix înainte fără să închidă ochii. Rezultatele au arătat că animalele își schimbă frecvența clipirii în funcție de comportamentul oamenilor din jur. Și zic ei, oamenii de știință, atunci când câinii priveau o persoană necunoscută care nu clipea, nu am observat nicio modificare semnificativă în comportamentul lor. Însă, lucrurile s-au schimbat complet, radical, când pe ecran apărea stăpânul lor clipind. În aceste cazuri, rata clipirii câinilor creștea considerabil. Și atunci s-a făcut o legătură cu situația asta. Dar ce ziceți de acei câini care clipesc cu un ochi? Eu am întâlnit niciodată, întotdeauna mă derutează. Mă, ce vrea să spună? Ce transmite, mă, micuțul ăsta blănosul, simpatic ăsta, când face cu ochi? Efectiv, face cu ochi. Bine, și la noi oamenii, da? Sunt, clipitul este folosit pentru a transmite diverse mesaje. Uite, de exemplu, dacă acum clipiți de două ori, știu că e timpul să dau drumul la o piesă. Și noi oamenii comunicăm în felul ăsta, așa că nu ne miră că și la câini se, da? Se întâmplă la fel.

0: DGFM. De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
6: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Vecina cea bună este simpatică,
15: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
16: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
18: Stare de bine
19: pe repeat.
18: Ca să știi.

0: Silvia cu aceeași emoție cu care ne-a obișnuit, aș fi iubit-o, am ascultat, bună dimineața, te-am salutat aici la DGFM Music Radio, matinal de weekend, ultimul weekend de vară, calendaristic vorbind. Da, ultimul matinal de weekend de vară, tot așa, calendaristic vorbind, pentru că vara, cel puțin din punct de vedere astronomic, se termină când vine echinocțiul de toamnă, adică pe 21, 20 sau cât este, da? În jurul datei de 21 septembrie și continuă de foarte multe ori, am văzut în ultimii ani, până în octombrie. Mi-aduc aminte că la un moment dat, acum vreo 3-4 ani, cred că am mai făcut o ultimă baie în piscină, piscină exterioară, pe un 3 octombrie. Deci se poate, cu mult, da? Cu un pic de voință și determinare, se poate. Acum, ce te rog eu? Te invit să-mi spui și mie, într-un cuvânt, dacă se poate, sau în cât mai puține cuvinte, dar de preferat într-un singur cuvânt, cum a fost vara asta pentru tine? 0774-601-601. Eu a spune, în primul rând, cum spun de fiecare dată când mă întreb cum a fost vara pentru mine, scurtă. Eu sunt cu soarele, cu, ți-am zis, da? Cu lumina zilei, cu plaja, cu vara, cu temperaturile ridicate. Îmi place foarte mult și ploaia, ploaia de vară, ploaia, nu contează. Îmi place și iarna, merg la munte, mă mai dau cu placa, îmi place. Când ninge, eu iau pofimea de mână și mergem să mi se înroșească în nasul afară, de frig, de ger, îmi place. Dar, întotdeauna, dacă ar fi să aleg, mă, primul buton pe care l-aș apăsa ar fi ăla pe care l-aș scrie vară. De-aia, te rog frumos, te invit acum, fără niciun fel de regrete, să-mi spui și mie cum a fost vara asta pentru tine. Că uite, mai un pic se termină. Drake, de asculta chiar acum One Dance, suntem împreună aici la DGFM.
1: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
2: Bună, sunt Andia, sunt Holy Moly. Salutare, sunt Andra. Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță.
2: Ca să știi...

0: Cut Snow în miezul verii. Mă rog, final de vară, vine mie să zic miezul verii, că așa aș vrea să rămână întotdeauna. Vă rog mult de tot să semnați și mesajele ca să nu cotrobă eu prin ele, să descoperi de la cine vine mesajul. Uite, Marian zice că indiscutabil vara asta a fost primitoare. George și Adriana din Spania ne scriu că vara a fost incendiară la propriu, pentru că știu, ați avut mari probleme acolo în Spania cu incendii de pădure. Corect, corect. Bună dimineața, zi minunată și vouă. După cum vezi, Siba s-a integrat în familie, te îmbrățișăm cu drag. Siba este noul membru al familiei, adică un motan micuț, micuț, pe care îl hrănesc cu biberonul și care este absolut adorabil. Aha, minunat, adorabil. Vara a fost călduroasă peste măsură, am reușit din nou să termin cursa de 400.000 ce? Cu bine pe munte, în competiție, am făcut și drumeții, deci bine. Francis, dă-ne detalii despre cursa asta de 400.000, că suntem curioși să aflăm la ce fel de competiții particip. Superb a fost vara asta, Dana din Arad zice și ne trimite și o poză cu ATV-ul prin deșert, da? Minunat, frumos! Valentina din Arad, cum a fost vara asta? Îmbelșugată, cu de toate, cai, secireșe, vișine, roșii, pere, prune, struguri, wow! Acum mă pregătesc de o dulceață, vai, o dulceață ești, draga noastră Valentina, de prune, ia să vedem, o dulceață de prune, bistrițe, un soi de prune și un bulion de roșii. Oh. Treabă mult acolo, frumoasă, dar scurtă, spune și Antonio din București, corect, fierbinte, fierbinte, dar cam prea fierbinte, Anastasia ne dorește un weekend minunat, cam așa a fost vara. Și mai sunt mesaje, uite, o salutăm și pe minunata noastră Angela, din care e alături de noi și cu vreme frumoasă, nu stăm acasă, cu muzica ta în boxe, totul este perfect. John Irinei ne salută și e alături de noi și de campionul Alexis Stan la campionatul de drift din Târgu Mureș. Bravo, succes maxim! Ținem pumnii acolo, mulțumim mult! Îl mai salutăm și pe Adrian din UK aici. Ninge! Cum mă ninge? Văd acolo o poză, da, chiar așa? În Accrington, UK, ne scrie de acolo. Nu vă, eu chiar nu văd, dar... eu te cred pe cuvânt, dar nu văd în poza aia, cum adică, deja. Mihai din București, ieși alături de noi, mulțumim mult de tot. Ia să vedem și de la George Raj din Adunații Copăceni, e cu noi. Toată lumea e aici alături de noi. Bună dimineața și de la Dorohoi, ia să vedem, mai și ascultăm un mesaj.
1: Cu mult respect, Gabi de la Baia Mare.
0: Te salutăm, Gabi, cu același mare respect și de aici, din studioul Digi FM. Mai avem un mesaj de la Viorel din Argeș, care ne îmbrățișează și ne transmite numai urări de bine. Cum a fost vara asta pentru tine? Hai, 0774601601. Hai că am început să aflăm lucruri interesante, descoperim și o piesă bună de la Feiri ascultăm chiar acum. Te aștept și după ora 10.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: Fax sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Pati,
7: Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
13: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
15: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
17: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
18: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
19: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
20: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
21: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal, mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.

0: Ora 10, bună dimineața, informațiile momentului aduse acum la Digi FM de Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, Primăria Capitalei taie ajutoarele sociale din cauza problemelor financiare grave. Statele Unite au încheiat un nou acord petrolier istoric cu Venezuela. Județul Caraș-Severin rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 18, se vor atinge viteze de până la 70 de km la oră. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse politice. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
2: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu are reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
1: Deputatul UPR Victor Ponta critică implicarea președintelui în negocieri. Într-o declarație la Digi24, Ponta a spus că nu este responsabilitatea lui Nicușor Dan să guverneze România și nici să construiască majorități parlamentare.
3: Situația în care ne aflăm 3 luni fără un guvern cu puteri depline este cea mai rea situație posibilă și ceea ce am învățat eu foarte bine ca premier, și anume datele economice, inflația, deficitul, cursul valutar, toate arată foarte rău, pot fi îndreptate doar de un guvern cu puteri depline. Nu înțeleg ce a luat atâta timp președintelui Nicușor Dan. Cred că a făcut o mare greșeală amânând timp de 3 luni numirea unui nou guvern, măcar să-l desemneze pe premier săptămâna viitoare. Și nu e treaba președintelui să-i facă o majoritate premierului. E treaba premierului să-și facă o majoritate și o echipă cât mai bună.
1: Primăria Capitalei taie ajutoarele sociale din cauza problemelor financiare grave. Consiliul General a decis eliminarea stimulentelor pentru adulții cu dizabilități și oprirea programului de vouchere Materna pentru viitoarele mame. Primarul General a explicat că măsurile

0: 50.000 la număr, ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, de asigurări, primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele Materna de 2.000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap în valoare de 1.000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el.
1: Statele Unite au încheiat un nou acord petrolier istoric cu Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. Înțelegerea a fost negociată de secretarul de stat Marco Rubio și de președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez. Deși termenii exacte acordului nou au fost încă publicați, șeful diplomației americane a declarat că înțelegerea reprezintă un câștig uriaș pentru ambele popoare. Jannik Sinner este cel mai bine plătit tenismen din lume, potrivit noului clasament publicat de revista Forbes. Cu venituri de 58 de milioane de dolari în ultimul an, italianul l-a devansat pe Carlos Alcaraz, ocupantul locului 2 cu 53,7 milioane. Podiumul este completat de Serena Williams, care a strâns peste 40 de milioane de dolari, aproape exclusiv din contracte de sponsorizare. Americanca le depășește pe Arina Sabalenka și Coco Gauff. O premieră istorică în topul celor mai bine plătiți 10 jucători de tenis este dominarea feminină. 6 dintre cele 10 poziții sunt ocupate de femei. În total, primii 10 tenismeni ai lumii au încasat în ultimul an 333 de milioane de dolari, în creștere cu 17% față de anul trecut. Județul Caraș-Severin rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 18, se vor atinge până la 70 de km la oră. Astăzi va fi foarte cald în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi accentuat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Cald va fi și în stațiunile montane, însă după amiază sunt anunțate ploi cu descărcări electrice și grindina. Acolo, pe litoral, va fi vreme perfectă pentru plajă. Vor fi 28 de grade în aer și 23 în apa mării. Ora 10 și 6 minute, rămânesc cu Nono Semen la Digi FM.
2: Mulțumim, Mihaela! Noi nu suntem chiar toți milionari, dar suntem aici peste 1.500.000 în fiecare zi. Ne avem unii pe alții și uite ce fericiți suntem. Kylie Minogue de ascultat și pentru început, Anita.

Mamă, de când e piesa asta? Dar rămâne la fel de mișto ca în prima zi când am auzit-o la radio și când am întâlnit-o în playlist-ul emisiunii pe care o făceam atunci și nu mai știu în ce era, în ce perioadă. Da, în precambrian, cretacic, jurasic, nu mai țin minte când era, dar piesa are ceva anișori. Don't be so shy, Imani. Foarte bine. Să nu fim timizi și uite, putem să și glumim, mai ales eu. Sunt conducător de mașină electrică de peste 5 ani. Cumva pot să fac mai multe glume pe seama celor care conduc mașini electrice fără ca nimeni să super, pentru că nu e vorba de nicio răutate de aici, pur și simplu am trecut prin toate experiențele posibile și acum am găsit o știre care mi se pare extrem de amuzantă la final. Dacă n-ar fi găsit rezolvarea, nu era atât de amuzantă, dar e vorba despre un șofer din Canada de data aceasta, nu s-a întâmplat la noi, ce să vezi, proprietarul unui SUV electric a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a primit factura de peste 22.000 de dolari pentru o singură sesiune de încărcare la o stație publică. Incidentul a avut loc la o stație de încărcare din asta lentă, Type 2, cum ar veni, dintr-o anumită rețea, iar factura a fost emisă la sfârșitul lunii august, la sfârșitul acestei luni. Deci e foarte recentă întâmplarea. Conform sursei care ne livrează informația, șoferul și-a conectat mașina la stația de încărcare la o anumită oră. Procesul de încărcare a durat doar 36 de minute, timp în care vehiculul său a consumat aproape 5 kWh de energie, costul estimat fiind de 1,26 dolari canadieni. Bun. Acum, totuși, din cauza unei erori tehnice, stația și-a pierdut, s-a pierdut cu firea, deci cumva stația și-a pierdut cabul și-a pierdut conexiunea cu serverele centrale ale rețelei respective, ceea ce a împiedicat transmiterea mesajului de finalizare a sesiunii de încărcare. Deci a fost o sesiune fără finalizare și de-aia cumva a fost o sesiune nefericită. Această defecțiune a dus la o situație absurdă. Sesiunea de încărcare a continuat. A fost considerată activă timp de 464 de zile. Deci cumva s-a întâmplat anul trecut, în 2025, dar factura a venit acum. Ce acum? La final de august. 464 de zile și că a durat sesiunea gen. 18 ore, 12 minute și 40 de secunde când stația și-a reluat conexiunea. Sistemul central al rețelei a calculat costul sesiunii în baza unui tarif de 2 dolari canadieni pe oră, ceea ce a generat o factură de 22.000 de dolari canadieni, suma echivalentă a 16.000 și ceva de dolari americani. Acum, până la urmă s-a făcut lumină și s-a rezolvat, da, cu bine incidentul. Dar îți dai seama ce surpriză să ai. Vezi, uite, la o mașină pe care o alimentezi cu benzină sau motorină, te costă atâta. La prețul benzinei sau motorinei te costă atâta un plinăr deja. Adică putem să ne gândim așa. Nu, acum glumind, oricât ai încărcat, bă, nu poți să... Adică să dă peste. Dă peste. Gran error, apropo de erori. Ascultăm Levitate chiar acum. Dă peste. Nu poți să apare acolo cu un plin de 47 de tone. Cau ce piesă mișto. Ce frumos! Hai cu soarele, hai cu...

0: DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cai de la Letea vin spumant diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
13: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
16: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
17: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo, iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
18: Diaree?
0: Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
19: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
20: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
21: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

și de bucurat cu Baby Rexa în combinație. Bună dimineața! Cum a fost vara asta pentru tine? De ce vorbim la trecut? A fost pentru că e ultimul weekend de vară, calendaristic. Vorbim cel puțin, temperaturile vor mai fi de vară și probabil în septembrie, poate chiar și la început de octombrie. Dar pentru că este ultimul weekend de vară, da? Se termină luna august, suntem 29 astăzi. În curând începe și școala. Îmi permis să te întreb cum a fost pentru tine vara asta. Într-un singur cuvânt, te aștept pe WhatsApp 0774-601-601. Mama, am primit o poezie lungă. Mamă, ce... Cam... Ok. Am primit o poezie cu ajun de toamnă. Cu august de mână, o nouă toamnă bate la geam, când popasuri din frunză în frunză, din ramă în ramă. Cel din înaltul, plutim peste sate, albi funigei, ca firele ninse, de pe tâmplele unor bunicei, bunei. Foarte frumoase versuri. Uite că am citit două strofe, da? Am zis să îmi descrieți vara voastră într-un singur cuvânt și de la domnul, ia să vedem, din Oradea, dar nu știu cum se numește, să vedem, poate aflu. De la domnul Liviu am primit ditai și frumoasa poezie cu parfum și aromă de toamnă. Mulțumesc mult de tot, domnul Liviu. Frumoasă, frumoasă vara, frumoasă vara, care, iată, continuă cu final acum la matinal de weekend la Digi FM, cum ar veni. Bună dimineața, ia să auzim ce ne spune Lucia. O vară ca o șaurma, cu detoane. Bun, bun de tot. Iată, mulțumesc că iată, am un soț minunat care mi-este și sprijin. Ce frumos, frumos în suflet să ne fie și nouă și vouă, ne spune Lucia. E bună asta, o vară cu de toate. Și o piesă care întotdeauna vine cumva, se lipește perfect cu discuțiile noastre, cu starea, cu bucuria, cu iubirea, cu nostalgia, de ce nu? La Maria, casa noastră, de ascultat la Digi FM acum cu volumul dat tare.

Tei. Ne am ascultat la Digi FM Music Radio, matinal de weekend. Nu vreau să stric weekendul sau vacanța, Doamne ferește, nici vorba de așa ceva, dar trebuie să vă dau niște informații legate de noul an școlar. Ah, știu, apasă puțin. Mai e o săptămână și un pic până atunci, până când se reiau școlile. Iar ora următoare o să vin cu niște informații pe care le strecor așa printre programul de soare, de plajă, de grătare, de vacanță, de weekend. Deci să nu, da? Adică nu vreau să stricăm feng shui-ul nimănui, dar pur și simplu e bine să mai livrăm și informații de care s-ar putea să avem nevoie, să avem timp să le digerăm, nu de alta. Și tot ora următoare mai vin și cu o rundă de mesaje venite de la tine, sosite de la tine pe WhatsApp 0774601601 cu răspunsul la întrebarea cum a fost, într-un cuvânt, dacă se poate, vara asta pentru tine. Pentru că se cam termină și apropo de întrebare, vară, de amintiri, de plăceri, bucurii, iubiri, uite, nostalgia de la AMI, ascultăm pe final de oră, sunt 9 tău, ne auzim după știrile de la ora 11, tot aici.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă

0: Music Channel. Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: senin, soare frumos, ora 11, bună dimineața, știrile momentului aduse acum de Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahonțu cu fosta securitate. Partidele din coaliția germană cer măsuri mai dure ale Uniunii Europene împotriva concurenței chineze. Ne bucurăm de o vreme frumoasă astăzi, cu maxime între 25 și 34 de grade, cel mai cald va fi în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. Acum la știrile Digi FM, un nou obiect suspect, posibil fragment de dronă, a fost descoperit pe litoral pe plaja din Eforie Nord, ne spune mai multe Iulia Stanciu.
2: Obiectul a fost găsit de un turist în apa mării. Bărbatul l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar. S-a întâmplat pe plaja din Eforie Nord. La fața locului au ajuns polițiștii care au preluat obiectul și acesta urmează să fie cercetat de către specialiști. Oamenii le sfătuiesc pe turist să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau un nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Din fericire, acest obiect de aproximativ 60 de centimetri nu conținea explozibil, dar vă reamintesc că în această săptămână în Olimp, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. De la începutul acestui an, reprezentanții MAPN spun că 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României și 4 dintre ele au fost doborâte și, de asemenea, este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni aici, pe litoral, valurile mării au adus la mal mai multe bucăți din drone.
1: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în cazul Nordis după ce au înregistrat 50 de noi plângeri de la peste 100 de persoane vătămate, dar și o sesizare din partea unei firme. Noul prejudiciu reclamat depășește 24 de milioane de euro. Procurorii vizează administratorii grupului și 4 societăți comerciale pentru noi fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Cu toate acestea, reprezentanții casei de insolvență, CITR, precizează că extinderea anchetei penale nu schimbă desfășurarea procedurii de insolvență sau măsurile deja dispuse privind activele grupului. Anchetat încă de la începutul anului trecut, dosarul Nordis adunase până în toamnă sute de plângeri și un prejudiciu total estimat la 75 de milioane de euro, caz ce a dus ulterior și la modificarea legislației privind avansurile cerute de dezvoltatorii imobiliari. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP, Lucian Pahonțu, cu fosta securitate. Șeful SPP nu a depus niciodată declarația obligatorie pe proprie răspundere privind activitatea sa anterioară. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS, Mădălin Hodor, și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Lucian Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începută.

0: este calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSA se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahonțu.
1: Mai multe asociații civice au protestat aseară la Cotroceni, nemulțumite că Nicușor Dan îi ia apărarea șefului SPP Lucian Pahonțu. Câteva zeci de manifestanți au ținut să-i reamintească președintelui că a ajuns în fruntea țării promițând o Românie onestă, reformarea statului și ruperea de vechile rețele de putere. Nicușor Dan a declarat că Pahonțu nu se află într-o situație de incompatibilitate morală. Coaliția de guvernare din Germania cere Uniunii Europene măsuri ferme împotriva concurenței neloiale și măsuri de sprijin pentru industria auto. Deși China nu este numită direct, propunerile vizează combaterea supracapacității de producție din această țară în contextul presiunilor tot mai mari asupra cancelarului Friedrich Merz, transmite Reuters. Parlamentarii germani vor ca subvențiile naționale pentru vehicule electrice să favorizeze producția locală. Totodată, aceștia cer Comisiei Europene să permită vânzarea mașinilor hibride și a celor cu motoare termice eficiente și după anul 2035, dar și amânarea regulilor mai severe privind emisiile programate pentru anul viitor. România a cucerit din nou aurul mondial. Canotoarele române Simona Radi și Adriana Adam au câștigat cursa la dublu vâsleca la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a declarat Simona Radi după victorie. Medalia de argint i-a revenit unui echipaj din Franța, iar pe poziția a treia s-a clasat un echipaj din Statele Unite. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4 în proba de dublu rame masculin. Județul Caraș-Severin rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 18, acolo se vor atinge 70 de km la oră. Astăzi va fi foarte cald în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Cald va fi și în stațiunile montane, însă după amiază sunt anunțate ploi cu descărcări electrice și grindină. Pe litoral, vreme numai bună de plajă, vor fi 28 de grade în aer și 23 în apa mării. 11 și 7 minute, Nono Semen. Rămâne cu voi la Digi FM.
2: Mulțumim, Mihaela. Iau, cald, frumos, vreme de plajă, de soare, de grătare. Vin și cu eu către tine cu un playlist de vară, de vacanță. Vanate cu Micaela și Teddy Swims, care cum? Aici, la...

asculta Rima and Tonight. Mă uitam pe ecranul televizorului deschis pe Digi24 aici în studio și am văzut la un moment dat cu coada ochiului așa, văd dintr-o dată schiori, pârtie, munte, zăpadă, zic, aoleu! Deja, adică, și mi-aduc aminte, parcă ieri, mai țineți minte când vă spuneam care sunt pârtile unde se poate schia în voie? Mai e puțin, ajungem și acolo. Deocamdată ne bucurăm de vremea asta frumoasă, de soare, de vacanță încă și uite de mesajele venite de la tine pe WhatsApp 0774601601, care îmi descrie într-un singur cuvânt, dacă se poate, cum a fost vara asta pentru tine. Salutări din provința de jos, județul Prahova, fiind sărbătoare azi, nu pot să fac decât să vă ascult cu mare drag în timp ce curăț fasolea. Păstăi, iau ce frumos, de la Tiberiu, spor la lucru acolo. O vară, apropo, bunicică, poate vara viitoare și mai bună, Marian din Baden-Baden. Marian Baden-Baden, pentru că e în Germania, nu? Să fie și mai bună vara viitoare. Îți mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Vara aceasta a fost magnifică. Sunteți numărul 1. Ăsta e spiritul. Îmi place foarte mult. Mateo trimite mesajul ăsta. Magnifică! Cu Digi FM, apropo, să-ți povestesc în câteva minute și ceva despre aplicația Digi FM, că au apărut niște noutăți în ultima perioadă, de bine, adică vara asta a fost splendidă și superbă. Monica, scurt și la obiect, superbă și splendidă. Ca și piesa care urmează de la Erike cu Izin Dueler Corazon. Erike fiul, adică Iglesias, nu e Julio. Îl mai găsim pe Julio pe Stories. BTS și Swim după!

0: Jurar.
1: DGFM. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
14: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini. Bun.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: lungă de soare, nu știu, găsim noi motive de plecare, da? De a ne lua lumea în cap și a pleca spre anumite destinații, că sunt la munte, la mare, câte prieteni, familie. Ce e important e să fim împreună, să rămânem împreună, pentru că orice plecare din oraș nu înseamnă că ne pierzi pe drum. Nu, emisia și programul matinal de weekend vine cu tine, de exemplu. Dacă pleci azi undeva, că e munte, că e mare, la ai voștri dragi prin alte orașe, luați-ne cu voi. Asta este, da? Ia cu tine și inima. Luați-ne cu voi pe unde plecați, pentru că de ceva timp, recent, aplicația DGFM, pe care musai să o fi descărcat deja, să o ai, merge acum direct pe ecranul mașinii. Ta-da-da! Adică am trecut la nivelul următor. Merge direct pe ecranul mașinii, da? O să o vezi acolo, e și frumos colorată. În plus, aplicația DGFM este foarte prietenoasă și foarte ușor de utilizat și merge, bă, avion, rachet, că tot avem bias cu avioane cu reacție și așa. Și asta este racheta, deci merge foarte bine. Laser! Și nu se taie când ieși din raza frecvenței, că mergi din București spre Brașov, spre Constanța sau pe drumul dintre ele, ai parte de aceeași calitate a emisiei. De acum ai aplicația DGFM direct pe ecranul mașinii. Lasă-o acolo, merge cu tine, oriunde te duci. Nu contează distanța, e acolo cu tine și se aude foarte bine. Charlie Puth cu Selena Gomez, hai să vezi cât de bine se aude. We Don't Talk Anymore și îți mai aduc după aia Rihanna cu Justin Timberlake. Bă, ăștia umblă numai câte doi.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la DGFM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

A Thousand Miles, Vanessa Carlton, am ascultat. Lăsați copiii să joace în aer liber, la soare, invitați-i și încurajați-i să facă mișcare, sport. Iată care este principala noastră preocupare, sau care ar trebui să fie până la urmă principala noastră preocupare când vine vorba de cei mici, și asta în contextul în care, atenție, cea mai recentă și de impact știre legată de accesul copiilor la ecrane. Comisia Europeană a cerut ferm gigantului Meta să aplice și în Europa aceleași restricții stricte pentru copii care... pentru copii pe care compania tocmai a fost obligată să le accepte în Statele Unite. Caut aici știrea ca să-ți dau informații cât mai exacte. În Statele Unite, un acord istoric de 18 miliarde de dolari. Ca reacție directă la aceste presiuni, Meta a anunțat măsuri majore imediate pentru minori pe Instagram și Facebook, ceea ce este foarte bine. Limita zilnică de timp, adolescenții vor avea accesul restricționat la maxim 2 ore pe zi pe aceste platforme, blocaj pe timp de noapte, accesul va fi complet blocat între orele 0 și 6 pentru funcțiile principale Feed, Reel, Stories, rămânând activă doar mesageria pentru urgențe. Uite, în Franța, în 25 august anul acesta, acum câteva zile, Parlamentul a aprobat o lege care interzice telefoanele mobile în licee și blochează accesul la rețele sociale pentru copiii sub 15 ani. Bravo! Slovacia, pe 26 august anul acesta, deci în urmă cu numai 3 zile, guvernul slovac a anunțat introducerea unui nou prag de vârstă obligatoriu pentru utilizarea platformelor online, și în Marea Britanie a demarat procesul legislativ pentru interzicerea completă a social media pentru copiii sub 16 ani. Și lista poate continua. Și de ce nu să ne gândim și noi că ar fi foarte bine să îi ținem cât mai departe de ecrane pentru cât mai mult timp, pentru nu-i așa, se dezvolta exact așa cum ar fi cel mai bine pentru ei. Cu multă mișcare, cu mult sport, cu multă interacțiune reală. Uite, de exemplu, astăzi, dacă sunteți prin zonă, prin București, duceți-i la show-ul Aviatic. Avem Bias, am dus-o și eu aseară pe filme, a plăcut foarte mult. Stau în aer liber, văd o chestie interesantă, da, și avem ce învăța din experiențele astea. Și dacă nu sunteți din zonă, aveți oricum și avem cu toții o grămadă de alte posibilități pentru a-i scoate pe copiii din casă și din fața ecranelor. Și să-i vedeți după aceea și ce veseli sunt, și ce poftă de mâncare au. Apropo de mâncare, mi s-a făcut o foame, ceea ce-ți dorești și ție, poftă bună, poftă mare, pentru că vine prânzul. Sunt 10 minute distanță de ora 12, vin noutățile orei cu Mihaela Gioga, eu sunt Nono Seminul tău, îți mulțumesc extraordinar de intens pentru prezență și pentru mesaje și pentru contribuții. Și am un mesaj, atenție, de la Simona, e foarte important. La Nădlag, autostrada la intrare în Ungaria, pe zona respectivă, este un om care merge pe jos. Deci, atenție, șofer, să nu se întâmple în zona respectivă vreo nenorocire. Circulați cu mare, mare atenție. Atenție, șofer, cum ar veni. Give it up, ascultăm chiar acum. Avicii, Wake Me Up, dacă mai avem timp, și ne auzim când credeți, când se întâmplă treaba asta, mâine, începând cu ora 8, matinal de weekend, ziua a doua. Sunt 9 minute, te îmbrățișez, te pup, pa, pa, mulțumesc, zi frumoasă cu DJ FM.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick. Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
7: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
6: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu, ca să știi.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
13: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
16: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
17: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
16: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.

0: A fost ora 12. Bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. E risc de incendii în regiunea Valencia. Ministerul de Externe a emis și o avertizare de călătorie pentru românii care călătoresc în Spania. 19 grade acum la Câmpul Lung Mușcel și 30 la Reșița, minima și maxima orei. La București sunt 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității pe fondul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile spun că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru are mai multe informații.
1: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici, de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
0: De altfel, guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. În acest context, ne explică George Vila.
2: Una dintre problemele majore este funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit estimărilor executivului, centrala ar putea reveni la capacitate normală la mijlocul lunii septembrie, dacă debitul Dunării va crește suficient. Cu toate acestea, România încearcă să păstreze în funcțiune două importante capacități de producție pe cărbune. Bucureștiul a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii grupurilor energetice de la Turceni și Craiova. Termenele asumate prin PNRR prevăd închiderea acestora la sfârșitul lunii august, dar România solicită acum menținerea grupurilor de la Turceni până în 2028 și a celor de la Craiova până în 2027. Demersurile vin după ce Ministerul Energiei a avertizat Comisia Europeană asupra riscului unei crize de energie electrică provocate de seceta hidrologică severă. Guvernul spune că menținerea temporară a unor capacități pe cărbune e necesară pentru siguranța sistemului energetic până când vor exista suficiente alternative cu emisii reduse de carbon. Purtătoarea de cuvânta guvernului, Ioana Dojoiu, a declarat că deocamdată nu se știe dacă România riscă sancțiuni pentru menținerea în funcțiune a celor două grupuri.
0: Președintele Nicu Șordan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse politice. Propunerea trebuie să treacă de testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de premier are nevoie de 233 de voturi pentru a forma executivul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul guvern. Președintele Nicu Șordan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
3: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are

0: poate cu o excepție importantă, externele și apărarea, pe care și le dorește în continuare președintele, care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă. Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
1: Întreaga regiune a orașului spaniol Valencia se află sub risc ridicat de incendii de vegetație. Ministerul de Externe a emis și o avertizare de călătorie pentru românii care călătoresc în Spania. Pompierii încearcă să țină sub control un focar care a pârjolit zeci de hectare dintr-un parc natural. Acum focul este stabilizat și oamenii evacuați se pot întoarce la casele lor, dar zona rămâne închisă preventiv. Între timp s-a descoperit că incendiul care a produs un dezastru ecologic a fost provocat de un om. Poliția îl caută, mai ales că nu este exclus să fi pus focul intenționat. Universitatea Cluj a fost învinsă aseară de Petrolul Ploiești cu 3-2 pe Cluj Arena într-un meci din etapa 7 a Superligii de fotbal. E prima înfrângere pentru Ardeleni pe teren propriu după aproape un an. Cu această victorie, Lupii Galbeni au urcat pe poziția a doua din clasament, în timp ce Cluj a coborât pe 10. În primul meci al zilei de ieri în Superligă, FC Voluntar și Oțelul au terminat la egalitate, scor la 2-2. Astăzi va fi foarte cald în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Cald va fi și în stațiunile de la munte, însă după amiază sunt anunțate ploi cu descărcări electrice și grindină. Pe litoral va fi vreme perfectă pentru plajă, vor fi 28 de grade în aer și 23 în apa mării. Atât la știri, este ora 12:07. Rămâneți cu Digi FM.
2: Top 20 DJ FM.

pântec înainte. Așa vreau să întâmpin ediția din acest weekend a Top 20 DGFM. Ce timp sunt, îți spun de la început că avem un schimb de linii ca la hockey. Ies două piese românești, intră două străinești. Nu e o greșeală de exprimare, e o licență poetică. Fly Project cu Micorason și Emma cu Noaptea au ajuns sub linie. DJ Snake cu Paradise e imediat peste linie, adică pe locul 20. Am început cu o piesă nouă de la Topic și Becky G, Sorry Papi, locul 19, și mai vine o piesă nouă după ce îți spun că pe locul 18 coboară Rareș cu Apusul lui de Soare, iar pe 17 alunecă Andia cu Aș fi iubit-o. A doua piesă nouă intră direct pe locul 16 și vine de la DJ Goja și Jason Derulo, Michiko.

Am zis bine la început că vreau optimism, chiar dacă e final de august. Uite, Iujel, chiar dacă pierde teren, ține sus Jamaican, ca spirit, zic. Chiar mai sus de locul 14, pe care ajunge în top 20 DGFM, repet, ca spirit. 13 nu este cu noroc pentru Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight ajunge acolo pe 13. Un loc mai sus este Alexia Aștelian, pe numele ei întreg, o domnișoară din Mureș care a ajuns pentru prima oară pe scenă la doar 12 ani, într-un concurs de foarte tinere talente. A ajuns cunoscută datorită hitului Interstellar, nicio legătură cu filmul regizat de Christopher Nolan, și continuă să ne propună piese care, deloc surprinzător, ajung hituri. A fost și cazul piesei Două linii, care s-a mișcat destul de bine în clasamentul nostru, este și cazul piesei Nu mai am nume, care astăzi prinde locul 12.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai auzit bine. Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo, iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine!
14: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
16: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
18: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
20: Top 20 DGFM.

Primele cele mai difuzate 10 hituri, astăzi zic că tot acolo e. The Second Voice cu Let Me Be, mai jos avem așa. Pe 20 coboară DJ Snake cu Paradise, Topic are o piesă nouă pentru noi, Sorry Papi, pe 19, iar Rareș apune ușor-ușor locul 18. Și Aș fi iubit-o, cea mai recentă piesă a Andiei, Pierde teren, ajunge pe 17. Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo este a doua nouă intrare a săptămânii, locul 16, în timp ce Dai Dai îi dă bine spre locuri cât mai bune în top 20 DJ FM. Pe 15 ajung Shakira și Burna Boy azi. UGL coboară pe 14 cu Jamaican, Jennifer Lopez este și ea pe tobogan cu Save Me Tonight, locul 13, iar Alexia urcă pe 12 cu Nu mai am nume. Yoki și Raluca urcă pe 11 cu Bam, The Second Voice, tot pe 10 și azi, în timp ce Another alunecă pe 9 cu Talk to You. Am ajuns la locul 8, pe care staționează Alex Parker

nu cu multă vreme în urmă am spus aici cum a intrat Maria în muzică, am spus și cum a sucit-o de la populară la ce face acum, zic să nu mă repet. Casa noastră, respectiv piesa ei, urcă pe locul 6 în top 20 Digi FM. Eu zic că nu se va opri aici. Zic asta pentru că avem două coborâri pe locurile imediat următoare. Cercetașii Antiglonți, sudcoreenii de la BTS, adică continuă să swim, să noate, doar că împotriva curentului, care curent îi duce la vale. Locul 5 azi. Și pe 4 avem o piesă care coboară. După ce a prins podiumul, georgianul Dati ajunge pe 4 cu Take Me There. Nu, n-am uitat că ți-am spus că s-ar putea ca Dati să ajungă în România, doar că încă nu s-a confirmat nimic. Încă.

Sunt curios câți bani continuă să facă piesa Mr. Originality, compusă de Smiley și Marius Moga. A făcut bani în 2007, când piesa a fost lansată de trupa Simplu. Apoi Ionuț Cercel a ajuns cu versiunea lui chiar și în vestiarele unor echipe celebre din fotbalul european, pentru că acum Marius Moga și Randy să urce până pe locul 2 cu Miscali, o altă versiune. Ca să dau play piesei care este pe locul 1, trebuie să vin cu recapitularea. Pe 10 staționează The Second Voice cu Let Me Be, Another coboară pe 9 cu Talk To You, iar pe 8 avem a doua staționare a săptămânii, 8 pentru Heartbreak. Hellway, piesa lui Fady, urcă pe 7, Casa Noastră, adică a Mariei, urcă și ea și ajunge pe 6,

Dar este al Inei. Morenito rămâne încă o săptămână cea mai difuzată piesă la Digi FM. Ce timp sunt, ne auzim aproape, vorba artistului, în septembrie, weekend. Cel viitor.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Vacanța s-a dus. Oana

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Sanovita până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen.
4: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 13, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Ministerul Finanțelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. O autostradă din România va putea deveni în caz de urgență pistă pentru avioane militare. 24 de grade sunt acum la Constanța, 26 la Cluj-Napoca și Iași și 27 la Deva și București. Ascultați știrile Digi FM. Un nou obiect suspect, posibil fragment de dron, a fost descoperit pe litoral, pe plaja din Eforie Nord. Bucata de metal a fost găsită de un turist în apă și predată salvamarilor, transmite Iulia Stanciu.
2: Obiectul a fost găsit de un turist în apa mării. Bărbatul l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar. S-a întâmplat pe plaja din Eforie Nord. La fața locului au ajuns polițiștii care au preluat obiectul și acesta urmează să fie cercetat de către specialiști. Oamenii îi sfătuiesc pe turist să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Din fericire, acest obiect de aproximativ 60 de centimetri nu conținea explozibil, dar vă reamintesc că în această săptămână în Olimp, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. De la începutul acestui an, reprezentanții MAPN spun că 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României și 4 dintre ele au fost doborâte și, de asemenea, este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni aici pe litoral, valurile mării au adus la mal mai multe bucăți din drone.
1: Prețul motorinei va scădea din nou la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat că acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Este o ieftinire mai generoasă decât cea din ultimele două săptămâni din august, când reducerea a fost de 20%. Practic, măsura înseamnă o tăiere a accizei cu 700 de lei pentru fiecare 1000 de litri. Decizia vine pe fondul scumpirilor din ultima perioadă de pe piețele internaționale și de la stațiile de alimentare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că măsura este una temporară, menită să tempereze din presiunea scumpirilor la carburanți. O autostradă din România va putea deveni, în caz de urgență, pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de pe A3 în județul Bihor, care va permite avioanelor militare să aterizeze inclusiv în caz de război. Bogdan Băcilă ne spune mai multe.
3: Această pistă va putea fi utilizată pentru aterizarea sau decolarea avioanelor militare, totul, bineînțeles, după un protocol specific, un protocol special și doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. În zonă sunt și parcări unde aceste aeronave vor putea fi garate. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, diferența, în afara faptului că porțiunea este perfect dreaptă. Contractul pentru această porțiune specială este de 84 de milioane de lei, iar contractul total pentru lotul Chiribiș-Biharia de 28,5 km este de peste 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a lucrării este aprilie 2027.
1: Norvegia este în doliu după moartea regelui Harald al V-lea, cel mai în vârstă monarh al Europei, care s-a stins după o domnie de 35 de ani. Sicriul a fost depus la Capela Regală, unde publicul îi va putea aduce un ultim omagiu înaintea funeraliilor de stat. Între timp, regatul scandinav începe un nou capitol, fiul său devine regele Hakon al VIII-lea și duce mai departe motoul familiei, totul pentru Norvegia. Noul suveran urmează să depună jurământul în Parlament și să susțină primul său un discurs către națiune. Jannik Sinner este cel mai bine plătit tenismen din lume, potrivit noului clasament publicat de revista Forbes. Cu venituri de 58 de milioane de dolari în ultimul an, italianul l-a devansat pe Carlos Alcaraz, ocupantul locului 2, cu 53,7 milioane. Podiumul este completat de Serena Williams, care a strâns peste 40 de milioane de dolari, aproape exclusiv din contracte de sponsorizare. Americanca le depășește pe Arina Sabalenka și Coco Gauff. O premieră istorică în topul celor mai bine plătiți 10 jucător de tenis este dominarea feminină. 6 dintre cele 10 poziții sunt ocupate de femei. În total, primii 10 tenismeni ai lumii au încasat în ultimul an 333 de milioane de dolari, în creștere cu 7

Mulțumim, Miha, pentru informații. Mie, sincer, de la 38 de grade, cred că au fost săptămâna trecută în capitală, la 30 mi se pare răcoare în momentul ăsta. Deci mă bucur tare mult că și-au mai revenit un pic temperaturile. Și cred că n-am terminat cu vara și e bine să ne mai bucurăm un pic de ea. Să ne bucurăm și de muzică pe început de oră. Ray cu Rudimental, Regardless, vine și Damiano David cu Next Summer și chiar acum Yuji Mafia, Feli, să cânte trompetele la DJ FM, ca să știi.

Să te-am și mă gândeam, m-am luat de la asta cu Call Me Maybe. Cu Sună-mă și mi-am amintit de perioada în care eram săraci în principiu și pe deasupra n-aveam abonamente cu minute incluse, încărcam telefonul cu 4 euro, cu 5 euro și nu se punea deloc problema de Call Me Maybe, maxim ne dădeam ceea ce se numeau bipuri. Și în loc de Sună-mă când ajungi, era dă-mi un bip când ajungi ca să ies. De aici și celebru, ți-am dat bip că sunt voinic. Da, erau alte vremuri, n-aveam nici minute, n-aveam impulsuri, dar, bineînțeles, de internet nici nu putea fi vorba pe vremea aia, dar aveam ceea ce se numește timp. Timp de petrecut cu persoanele de lângă noi și nu cu ochii în telefon. Și dacă tragi linie, cred că eram un pic mai câștigați. Dar să nu lăsăm nostalgia trecutului să ne învăluie, să ne bucurăm de prezent și de muzică. Rita Ora, Let Me Love You imediat, vine și Craig David, Seven Days și Spike cu Andia, chiar acum. De ce?

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: sfârșit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got to Be selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
11: Ca să știi...
12: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
13: Bună, sunt Andia.
14: Sunt Holy Moly.
15: Salutare, sunt Andra.
16: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
17: Un radio cu chef de vacanță.
18: Ca să știi...

de urs, bastionul fericirii, același de urs care a fost invitat săptămâna asta și la colegii Antonia și Mocanu în matinal. Deci dacă vrei să auzi și să urmărești și să vezi ce și despre ce au discutat, o găsești, bineînțeles, înregistrarea video pe platformele noastre de socializare, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram. Ava Max, Sweet But Psycho pe final de oră și Teenage Mutants, Falling For You, după care în 10 minute de acum la ora 14 vine și colegul George Vila cu informații noi la știrile Digi FM și noi ne auzim și ora următoare, ca să știi.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu. Ca să știi,
5: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kik, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Până pe 30 august ai Metro Chef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: A fost ora 14, știri acum cu George Vila, bine ai venit!
1: Bine v-am regăsit, noi restricții pentru tiruri pe Valea Oltului, detalii imediat. Peste 60 de universitari de top din Statele Unite, aproape 3 sferturi provenind de la instituții de prestigiu, au ales să-și mute activitatea la universitățile de peste graniță din Canada, de ce vă spunem imediat la știri. Și astăzi este în continuare foarte cald în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, maxima ajunge la 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Restricțiile pentru tiruri pe Valea Oltului au fost prelungite până pe 15 noiembrie, deși inițial urmau să fie ridicate la finalul lunii august. Pe DN7, între Călimănești, Căciulata și Câineni, circulația vehiculelor cu masă de peste 7,5 tone e interzisă de luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30. Restricțiile sunt necesare pentru lucrările de stabilizare a versanților, unde muncitorii montează plase de siguranță și bariere pentru reținerea rocilor. Autoritățile spun că zona este instabilă, iar lucrările trebuie continuate pentru a preveni desprinderea pietrelor și producerea unor accidente. Metoda accidentului continuă să facă victime în ciuda numeroaselor avertismente venite de la specialiști. Un bărbat de 93 de ani din Buzău a rămas fără toate economiile, adică 90.000 de lei, după ce a fost sunat și s-a spus că nepotul său ar fi grav bolnav și are nevoie de bani. Între timp, escrocul a fost reținut, după cum relatează Ioana Carpen.
2: Bărbatul de 93 de ani din comuna Scutelni, județul Buzău, a fost sunat de mai multe ori de tânărul de 22 de ani din Constanța. Ca întreaga poveste să fie și mai credibilă, bătrânul a fost sunat de pe mai multe numere de telefon. Acesta era anunțat că nepotul său are COVID și este internat în spital. A fost sunat, posibil, de persoane diferite sau de aceeași persoană, prefăcându-se că este un cadru medical și transmite informații chiar din spital. Bătrânul s-a întâlnit cu tânărul din Constanța și, neavând un cont bancar, tânărul a venit la adresa vârstnicului și a luat fizic suma de 90.000 de lei. Polițiștii l-au descoperit imediat pe tânăr, acesta se afla în Bacău. A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost arestat. Polițiștii recomandă să verificăm informațiile ce ne sunt transmise telefonic, mai ales de la persoane necunoscute, și să contactăm direct rudele în cazul în care bănuim că informațiile nu au fost transmise corect.
1: Exod al cercetătorilor de elită din Statele Unite către Canada, peste 60 de universitari de top, aproape 3 sferturi provenind de la instituții de prestigiu, precum Harvard, MIT sau Cornell, au ales să-și mute activitatea la universitățile de peste graniță, potrivit CNN. Decizia vine pe fondul presiunilor politice și al tăierilor de fonduri federale impuse de administrația Donald Trump asupra mediului academic american. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
3: Guvernul de la Ottawa speculează din plin această incertitudine. Ministrul canadian al industriei Melanie Joly a anunțat o investiție masivă de peste 500 de milioane de dolari canadieni pe o perioadă de 8 ani dedicată atragerii acestor creiere din domenii precum medicina, ingineria și științele climatice. Oficiala a subliniat că în timp ce alte țări taie din bugetele de cercetare și limitează libertatea academică, executivul din Canada își prioritizează investițiile în știință. Vor fi recrutați astfel peste 60 de oameni de știință la mai multe universități din Canada, majoritatea vor veni de la instituții de peste ocean. Cercetătorii care au ales să plece acuză climatul instabil și dificultățile extreme de a mai atrage specialiști în Statele Unite. Fondurile provin din programul strategic canadian Global Impact Plus, creat special pentru a atrage experți de talie mondială în fața unui peisaj internațional tot mai incert.
1: În Liga a doua la fotbal, Steaua București a pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Reșița și rămâne cu un singur punct după primele 5 etape, ocupând surprinzător penultimul loc al clasamentului. Și CS Dinamo a suferit al patrulea eșec al sezonului, cedând pe teren propriu cu Schellenberg la limită 0-1. Tot la primul succes se află și FC Bihor, care a făcut scorul etapei cu nou promovata CSL Ștefănești 4-1.

0: Să avem pe început de oră Nothing On You, vin și Pussycat Dolls cu Timbaland, Wait A Minute și Smiley. Chiar acum, vals, ca să știi. DGFM.
1: Salut, sunt Smiley și asculti
2: Vals
1: la DGFM. Ca să știi.

Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back la DGFM, 14:26. Nimic nu ne reține, nimic nu ne ține să facem din weekendul ăsta un weekend minunat și din sâmbătă asta o sâmbătă relaxantă în care să ne mai destindem și noi un pic, să uităm de tumultul săptămânii care tocmai a trecut, deși sper că n-a fost chiar așa de tumultoasă, și să ascultăm o muzică bună la DGFM, aici unde am făcut un playlist pe sprânceană de weekend pentru tine. Kelly Rowland, Work, imediat vine și Lil Nas X, Star Walking și Andra, Anotimp, chiar acum la DGFM, ca să știi.

0: FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
7: Vacanța s-a dus. Oana

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Vara ta are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.

0: Catalina Eremia.
1: Salut, sunt Vă Mătan.
0: Sunt Holly Molly la DGFM.
2: Suntem Carlos Dreams.
0: Sunt Teo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi.

Dua Lipa zice că one kiss is all it takes. Eu aș zice one click is all it takes. Să fii mai aproape de Digi FM. Asta pentru că la un click distanță ești să asculti Digi FM în mașină, fără niciun fel de bătaie de cap și să nu mai depinzi de frecvența care la drum lung se întâmplă să se mai piardă. Asta pentru că Digi FM are mai nou aplicația noastră pe care o puteai folosi pe mobil, integrată direct în navigația ta de pe mașină. Și tot ce trebuie să faci dacă nu ai aplicație este să instalezi aplicația Digi FM și dacă o ai să-i dai un update și uite așa poți să folosești aplicația Digi FM și pe CarPlay și pe Android Auto, să ne auzi mult mai bine în primul rând, să nu îți mai distragi atenția de la condus folosind telefonul, pentru că poți să manipulezi direct pe navigația mașinii, cum spuneam, și ai acolo și o secțiune de podcasturi și emisiuni ca să nu ratezi nimic din ce difuzăm noi aici la Digi FM. Așa că încă o dată îți spun, dacă nu ai aplicația Digi FM instalată în telefon, o găsești atât în App Store cât și în Google Play. Dacă o ai instalată, îi dai un update și uite așa, o ai direct pe navigația mașinii tale. Medusa, Bad Memories, imediat la Digi FM, vine și Metrejim, Bella și Last Frequencies, chiar acum, Where Are You Now? 5 days on the

0: Meduza cu James Carter, Bad Memories la DGFM, 14:53 de minute. În 7 minute vine colegul George Vila cu informații noi la știrile DGFM, atunci când aflăm ce investiții și ce proiecte se mai dezvoltă în capitală, pentru că am văzut că vara asta am avut șantiere din greu pe malul Dâmboviței. Avem, bineînțeles, și alte informații cu care vine George Vila, cum spuneam la fix, și noi ne auzim și ora următoare tot aici, ca să știi.
1: Gabriel Cândea la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, știri acum cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității la termocentralele Craiova și Turceni pe fondul crizei energetice. Detalii imediat. Noi atacuri la adresa României din partea Moscovei, ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză țara noastră și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. Și foarte cald și astăzi, cu o maximă de 34 de grade, ascultați știrile Digi FM. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității pe fondul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile spun că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru cu mai multe informații.
2: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici, de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
1: Și vă reamintim, guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până pe 30 septembrie. Decizia a fost luată pe fondul secetei severe și a debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Primăria Capitalei a scos la licitație un contract de aproape 64 de milioane de lei fără TVA pentru amenajarea malurilor Dâmbovițe între Piața Unirii și podul Izvor, dar și pentru reconstruirea podului Calicilor. Lucrările ar urma să dureze 18 luni. Podul va face legătura pietonală între strada Șelar și strada Sfinții Apostoli în zona Palatului de Justiție. Proiectul mai prevede extinderea zonelor pietonale de-a lungul râului, o platformă de belvedere la izvor, reamenajarea pistei pentru biciclete, refacerea spațiilor verzi și modernizarea iluminatului. Ofertele pot fi depuse până la 1 octombrie. Noi atacuri la adresa României din partea Moscovei, ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. Viitoarea aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu e văzută cu ochi buni la Kremlin. Are detalii Cezar Ascutari.
3: Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
1: Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și alte 10 rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra unei zone din apropierea Kievului. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, dronele au lovit un depozit, provocând o explozie puternică și distrugând o suprafață extinsă. Printre clădirile afectate s-ar afla și un centru pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Rusia susține însă că a lovit un depozit de armament unde erau păstrate echipamente pentru fabricarea dronelor. Atacurile au avut loc și în Odessa, Dnipr, Herson și Harkov. În Odessa o persoană a murit, iar 5 nave cu cereale au ars. Incendiu puternic pe litoralul bulgăresc lângă Burgas, un restaurant ars în Sozopol. Din cauza fumului gros și a riscului mare ca flăcările să se extindă, turiștii care erau cazați în apropiere au fost evacuați. Din primele informații, incendiul a pornit de la bucătărie, de la un frigider defect. Nu au fost raportate victime. UEFA a anunțat astăzi programul meciurilor din faza ligii în Champions League. Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, intră în luptă chiar în prima etapă pe 8 septembrie pe Bernabeu contra Realului antrenat de Jose Mourinho. Tot atunci se joacă și partida FC Porto-Manchester City. O zi mai târziu, pe 9 septembrie, debutează și FC Barcelona contra celor de la Feyenoord, iar Liverpool joacă împotriva lui Atletico Madrid. Foarte cald și astăzi în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. Maximele sunt cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Cald și în stațiunile montane, însă după amiază sunt anunțate ploi cu descărcări electrice și grindină. Ora 15 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Sam Smith avem pe început de oră. How Do You Sleep? Vine și Maria, Casa Noastră și The Chainsmokers, chiar acum Closer la Digi FM, ca să știi.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

Rush la DGFM, 15 și 19 minute. Eu aș zice că nu e nicio grabă. Ar trebui să, cel puțin să nu fie în weekend, pentru că e sâmbătă. Vremea e încă frumoasă și e încă vară și asta e un lucru de care trebuie să mai profităm cât mai putem, pentru că după aia o să plângem noi după căldura asta de care ne-am tot plâns pe parcursul acestor zile și e într-adevăr crâncen, nu e plăcut, dar o să ne fie dor când se răcorește. Dacă tot a trecut de ora 15, zic să facem și prezența la DGFM, ca de obicei, pe WhatsApp. 0774-601-601 e numărul de telefon la care aștept, ca de obicei, un mesaj de la tine să-mi spui ce planuri de weekend ai, cu nume, prenume, locație și, bineînțeles, stare de spirit. 0774-601-601, aștept mesajele tale acolo și până atunci îți aduc Willy William, Ego, Rihanna, Don't Stop the Music și Irina Rimes, chiar acum, ora fetelor.

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: DGFM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi. Hey guys,
0: DGFM, ca să știi.

Florian Roscu, Holy Moly, atâtea inimi s-au auzit la Digi FM, 15 și 53 de minute, în 7 minute de acum avem informații noi de la George Vila la știrile Digi FM și bineînțeles că am primit și mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. Vă propuneam să facem ca de obicei prezența acolo, citim și mesajele după fix, dar bineînțeles că mai aștept și altele până atunci. Aura Dion cu Rock Mafia pe final de oră, Friends la Digi FM, după care știri și ne auzim pentru încă o oră aici la Digi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusiv, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
6: Ai auzit bine! Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1200 89 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
7: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo, iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisi în bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: DGFM, a fost ora 16, știri acum cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. 15 bărbați din Iran și Irak au fost găsiți ascunși în remorca unui camion care transporta șervețele și apă. S-a întâmplat la vama Calafat. Veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Detalii imediat la știri. Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse politice. Despre variantele unui nou executiv aflați la știrile DGFM. 28 de grade la această oră în București, 32 la Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Un bărbat din Marea Britanie, căutat de 20 de ani în Statele Unite după ce ar fi agresat sexual un minor, a fost prins după ce a trecut granița din România în Ungaria. Polițiștii i-au depistat mașina și l-au blocat în trafic. Are mai multe informații Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională, inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extrădare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
1: Un control de rutină la vama Calafat s-a soldat cu o situație neașteptată pentru polițiștii de frontieră. Aceștia au descoperit 15 bărbați din Iran și Irak, ascunși în remorca unui camion care transporta șervețele și apă. Migranții veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Elena Alexandru are informații.
3: Tirul a fost oprit în trafic de polițiștii de frontieră chiar la intrarea în țara noastră, în apropierea stației de taxare din Calafat, județul Dolj. Polițiștii au cerut documentele șoferului, un cetățean turc. Acesta a declarat că se deplasa pe ruta Austria-Turcia. Potrivit documentelor, acesta transporta șervețele, dar și apă. În momentul în care s-au făcut verificări amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit în remorca acestui tir 15 cetățeni din Iran și Irak. Vorbim de 15 migranți. Aceștia au fost predați autorităților din Bulgaria. Au fost deschise două dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei, dar și pentru trafic de migranți. Urmează ca autoritățile să ia măsuri în acest caz.
1: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
4: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu are reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
1: Yannick Sinner este cel mai bine plătit tenismen din lume, potrivit noului clasament publicat de revista Forbes. Cu venituri de 58 de milioane de dolari în ultimul an, italianul l-a devansat pe Carlos Alcaraz, ocupantul locului 2 cu 53,7 milioane. Podiumul e completat de Serena Williams, care a strâns peste 40 de milioane de dolari, aproape exclusiv din contracte de sponsorizare.

0: 29 la Cluj-Napoca și Sibiu, 25 la Constanța, 27 la Craiova și Brașov, 26 la Suceava și 32 în Timișoara. Ora 16:07, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Gabriel.
1: Mulțumim, George, pentru informații. Revenim la playlistul nostru. Andy, aș fi iubit-o pe început de oră. Vine și Shakira la Tortura și French Montana cu Swaley Unforgettable, după care citim și mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.
2: Ca

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Robin Schulz cu Alida In Your Eyes la DGFM, 16:26. Avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774601601 de la tine, mersi pentru ele. Hai să le și citim să vedem ce face lumea sâmbăta după masa, cum vă petreceți voi timpul. Salut, Gabi, eu îmi petrec după masa cu o carte bună despre istoria românilor, o limonadă cu mentă și o gură de aer. În grădină, așa cum ai spus și tu, profit de cât a mai rămas din vară. Și bineînțeles cu DGFM în difuzare, Răzvan din Turda ne salută, salutare Răzvane, și ne bucurăm că te bucuri și tu și de vreme și de sâmbăta asta frumoasă. Starea de spirit, sarea în bucate. Starea de spirit este bună, zice cineva, sunt pe șosele ca de obicei, weekendul meu începe marți. Până atunci livrez cu drag produse alimentare pentru că cineva trebuie să și muncească la sfârșit de săptămână. Vă salută Ghiță. Ghiță, îți mulțumim în primul rând pentru că datorită oamenilor ca tine, nu răbdăm noi de foame în weekend și în vacanțe și în concedii și mai departe, vorba ta, că mulți sunt liberi și uite, e nevoie și de oameni care să se sacrifice, așa că pe această cale apreciem și mulțumim tare mult că atunci când noi suntem liberi, voi sunteți la muncă. Referitor la perioada telefoanelor cu butoane despre care vorbeai, da, vorbeam înainte despre perioada aia, asta pentru cei care au deschis radio mai târziu, despre perioada în care ne dădeam bipuri, că n-aveam bani de credit, ne încărcam telefonul cu 5 euro, cu 6 euro și nu existau opțiuni cu minute și ne dădeam bip, așa ne înțelegeam prin astfel de bipuri. Și zice ascultătorul nostru, referitor la perioada telefonelor cu butoane despre care vorbeai, am prins și zilele în care dădeam bipuri, dar mai târziu, când eram copil, aveam doar telefon fix și mi-amintesc și acum că la un moment dat le-a venit factura alor mei, parcă știu ce urmează, că am trecut și eu prin asta, le-a venit factura alor mei 2 milioane de lei vechi după ce și-au pus telefon, pentru că eu vorbeam cu toți colegii care aveau telefon fix. Rezultatul a fost că ai mei au blocat telefonul cu lat, cât și cheie. Și ții minte că se putea face chestia asta pentru cei mai tineri dintre noi, dintre ascultători, erau telefoanele alea cu roată, cu rotiță. Și exista un dispozitiv fizic cu care puteai să blochezi telefonul ca să nu se mai întâmple chestii de genul ăsta, prin care cred că am trecut cu toții și eu am încărcat factura lor mei la telefonul fix după instalarea lui. Cred că nici nu știam că costă bani să vorbești la telefon și am rămas singur acasă, cine știe cât o fi vorbit, da, după aia s-a rezolvat, s-a scos telefonul din priză, s-a ascuns în dulap și se mai folosea când chiar era nevoie de el. Da, vremuri de mult apuse. Acum avem, har Domnului, internet din plin pentru toată lumea. Nu se mai pune problema. Bună, Gabi, azi nu am planuri, doar odihnă și poate pe seară o plimbare alături de soția mea. În rest, leneveală, Silviu din Târgu Mureș. Salutare și la Târgu Mureș, acolo la voi. Salutări din Provița de Jos. Vă ascult cu mare drag. Am avut telefon Bosch, putem să spunem că nu mai există. Abonament Conex Go de 5 dolari fără minute incluse. Exact. Eu eram cucerit de telefoanele de la apăruse Zap. Putem, nu e reclamă nici asta, că nu cred că mai există nici Zap. Și erau niște telefoane mici, cochete, așa, pe lângă cărămizile alea pe care le avem noi și îmi spreau foarte tare, dar numai bogații aveau Zap pe vremea aia și nu-ți permite un abonament. Sau cel puțin eu nu-mi permitam un abonament la Zap. Doar afaceriștii. Compo de piersici face un ascultător, o ascultătoare, de fapt, Mihaela, pe care o salutăm. Salutare, Digi, sunt Teodora din Constanța și îmi petrec sâmbăta venind de la mare norocoasă că sunt din zonă. Da, toată viața am visat să stau lângă mare, să fiu acolo la o aruncătură de băți. Bună ziua, Gabi, bună ziua, consumatori de DGFM, vă salut și vă doresc un weekend minunat așa cum vă doriți. Viorel din Tâmpa, Piez, hai Corvinu, Hunedoara, hai Corvinu, de la 9:30 cred că joacă Corvinu cu Dinamo astăzi, mare meci. Prezent de lângă aeroportul din Viena, pauză bine meritată, Lucian din Arad, salut, Gabriel, zi excelentă să ai, Bogdan din Oradea. Sentimentul facerii de bine, episodul cu numărul 30, Liviu din Oradea, care donează sânge. Bravo, felicitări! Îl salutăm și pe Manu din Moeciu, care ne-a scris, îl salutăm și pe Clau de la Satul Mic și salutăm pe toată lumea. Mersi tare mult pentru mesajele de pe WhatsApp. Îți aduc muzică drept răsplată, ca de obicei. Grasul XXL, Tumărie, Topic, Sorry Papi și Sia, chiar acum, The Greatest, ca să știi.

Turner, What's Love Got To Do With It la DGFM, 16 și aproape 52 de minute. Asta e piesa pe care îți mulțumesc că ai fost alături de mine și astăzi și îți doresc să ai o seară de sâmbătă fix așa cum îți dorești și tu și un weekend minunat, să te bucuri de soare, de căldură și de vară când încă mai este. Noi ne auzim și mâine de la aceeași oră, de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe DGFM ca să știi.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen. Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea a ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vacanța s-a dus. Oana Zamfie.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Incendiu puternic de vegetație într-o localitate din județul Mehedinți. Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să acuze Rusia de tentativă de atac cu dronele din Leipzig și să anunțe sancțiuni extinse pentru Moscova, detalii imediat. 28 de grade la Brașov, 25 la Constanța la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit într-o localitate din județul Mehedinți. Flăcările riscă să se extindă la locuințele din zonă, relatează Elena Alexandru.
2: Incendiul a izbucnit inițial la zona de vegetație uscată, a cuprins o suprafață destul de mare și se apropie tot mai mult de locuințele din localitatea Magheru, din județul Mehedinți. Se apropie de locuințe, mai ales că bate și vântul destul de tare în această zonă. Sunt la fața locului 10 de pompieri cu 6 autospeciale cu apă și spumă și încearcă să limiteze acest incendiu, să nu ajungă la locuințele din zonă. Este și o anchetă în desfășurare pentru a depista și a identifica persoana care a aprins focul, iar dacă aceasta va fi depistată, va fi amendată cu 15.000 de lei.
1: Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să acuze Rusia de tentativă de atac cu drone în Leipzig și să anunțe sancțiuni extinse, ceea ce ar marca o înăsprire semnificativă a poziției Berlinului față de Moscova. Planul guvernului german urmează să includă măsuri directe împotriva entităților ruse, în timp ce Uniunea Europeană avansează cu noi sancțiuni severe, care sunt pregătite în paralel la Bruxelles, au declarat pentru Politico trei oficiali familiarizați cu această chestiune, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta acest subiect sensibil. Anunțul este programat pentru începutul săptămânii viitoare și coincide cu o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene în Irlanda marți, dar ar putea fi făcut și mai devreme. În funcție de Merz, au spus doi dintre oficiali. După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor mamut precum Shein sau Temu s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puțin comenzi. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-au mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. Părerile sunt împărțite.
3: Mi se pare chiar ok, pentru că, na, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand. De la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
4: Cât de des comanzi?
3: 2-3 ori pe lună, să zic.
4: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri. Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
5: Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
6: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
1: În Liga a doua la fotbal, Steaua București a pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Reșița și rămâne cu un singur punct după primele 5 etape, ocupând surprinzător penultimul loc al clasamentului și CS Dinamo a suferit al patrulea eșec al sezonului, cedând pe teren propriu cu Schellinger la limită 0-1. Tot la primul succes se află și FC Bihor, care a făcut scorul etapei cu nou promovat a Ștefănești 4-0. În clasament pe primele 3 locuri, la egalitate de puncte 12, se află CSM Slatina, Concordia Chiajna și CSM Reșița. Foarte cald și astăzi în vestul, nord-vestul și centrul țării, unde izolat disconfortul termic este ridicat. Maximele sunt cuprinse între 25 și 34 de grade. Sunt 28 de grade acum în București, Craiova și Brașov, 29 la Cluj, 25 la Constanța și 30 la Iași. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Alice Tudor.
0: Ce vrei să zici, George? Că încă e vara, nu?
1: Cam așa ar reieși, da.
0: Mulțumim pentru informații. Da, totuși, salutare și bun găsit în ultimul weekend din această vară. N-aș fi vrut să spun asta, dar nu am de ales. Muzica ta preferată este aici, știrile vin la fix și ai și compania mea până la ora 21. Începem ora cu Arilena Ara, Nentori, Shakira și Burna Boy, Dai Dai și Robin Schulz. All We Got.
7: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Magic Current la DGFM. Ce se întâmplă când un bărbat vrea să se însoare, iar tatăl fetei se opune? Se însoară oricum, tot cu ea. Și se naște această piesă din alte vremuri, când astfel de lucruri erau probleme adevărate, drame. Nu ca astăzi, când nu-ți merge internetul sau mai știu eu ce. Cea mai mare problemă a ta de astăzi sper să fie faptul că n-ai nicio problemă, măcar până luni, că de asta avem weekend, să ne bucurăm și să ne dăm un reset sănătos. 17 și 20 de minute, mergem mai departe cu cea mai tare piesă a anului 2022.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: În vara lui 2022, piesa asta a fost number one timp de 12 săptămâni în Billboard Hot 100. Harry Styles, As It Was.

0: DGFM.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: DGFM.
9: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, unul dintre cele mai mari hituri din această vară, 17:35 de minute. Mă uitam un pic peste istoria zilei, 29 august, și am constatat că Michael Jackson ar fi împlinit astăzi 68 de ani, iar Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, ar fi împlinit 33 de ani. N-am uitat de ei, dar am aici și o listă întreagă de sărbătoriți din această săptămână și mi se pare foarte important să vorbim și să ne amintim de oameni și cât timp sunt în viață, nu doar după ce se duc. Sean Connery, Claudia Schiffer, Blake Lively, Tom Ford, Florence de la Florence and the Machine. Și dacă te numeri și tu printre sărbătoriți, la mulți ani frumoși cu tot ce-ți dorești tu. Și da, din păcate, săptămâna asta am pierdut-o pe Dolly Parton. Și despre ea am pregătit astăzi un top 5 lucruri faine, un pic mai încolo. Mergem mai departe, Camila Cabello, Havana, Katy Perry, I Kissed a Girl și Miley Cyrus, Weekend Fine. Hey!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Edge și produsă de Dr. Dre. Cei doi au avut o relație profesională și maxim de prietenie, da? Nimic mai mult. Și dacă nu știai, și piesa asta te îndeamnă să lași grijile deoparte și să te bucuri de No More Drama. Așa s-a numit și albumul Mary J. Blige. Când eram gata să vărs o lacrimă că mai trecut o vară, mi-am amintit că piesa asta a fost pe coloana sonoră a serialului Tânăr și Neliniștit și mi-am dat seama, bine, am făcut și un calcul, că de atunci, de la lansarea serialului, au trecut 53 de veri. Mama, am de plâns mult și bine.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Ne auzim după știrile de la Fix.

0: Music Radio DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi,
3: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...

0: S-a făcut ora 18 și ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Delegația americană în România se discută despre viitorul prezenței Statelor Unite în țara noastră. Detalii imediat. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. 28 de grade acum în București, 25 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. O delegație americană a venit în România pentru a discuta despre viitorul prezenței Statelor Unite în țara noastră, a fost primită de ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Cu detalii, Alexandra Dinu.
2: Această vizită a fost anunțată printr-un comunicat transmis de Ministerul de Externe din România. Este vorba despre o delegație formată din președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților SUA, un membru al Comisiei pentru Forțele Armate din aceeași cameră și ambasadorul Statelor Unite în România. La Ministerul de Externe au avut loc discuții axate pe prezența americană în România și pe flancul estic al NATO. Ministrul de Externe interimar, Oana Țoiu, a transmis, desigur, că țara noastră cere menținerea și chiar întărirea prezenței militare americane. A prezentat, de asemenea, și poziția noastră ca aliat important al Statelor Unite la Marea Neagră și a susținut, desigur, și o cooperare mai strânsă între două țări. Ca o noutate, în acest comunicat a fost anunțată și o vizită a unei echipe de consilieri americani care vor veni în țara noastră în luna octombrie, vor merge inclusiv la baza militară Mihail Cogălnicianu.
1: Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. Camioanele de peste 7 tone și jumătate nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câineni Mari. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Elena Alexandru ne spune care sunt rutele ocolitoare.
3: Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
1: Crește numărul de infectări cu virusul West Nile. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 46 de cazuri în perioada 3 iunie 25 august. Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor infecția cu acest virus nu are niciun simptom, iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari purtătoare de boli grave. Irina Costache, medic primar pediatru.
4: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, greață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
1: Alertă de securitate în Ungaria după ce un bărbat beat a luat un avion de mici dimensiuni de pe un aerodrom și a decolat fără autorizare către centrala nucleară a Ungariei. Radarele armatei au detectat aeronava, iar avioanele de vânătoare Gripen au fost trimise să o intercepteze. Piloții au găsit avionul în cele din urmă pe un câmp, unde au ajuns la scurt timp și polițiștii. Anchetatorii au stabilit că e vorba despre un tânăr de 24 de ani care, după ce a aterizat într-un lan de floarea soare, lui a făcut autostopul pe un drum din apropiere. Un șofer s-a oprit să-l ajute, însă suspectul a încercat să-i fure mașina. Polițiștii l-au prins câteva minute mai târziu. UEFA a anunțat azi programul meciurilor din faza ligii în Champions League. Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, intră în luptă chiar în prima etapă pe 8 septembrie pe Bernabeu contra Realului, antrenat de Jose Mourinho. Tot atunci se joacă și partida FC Porto Manchester City. O zi mai târziu, pe 9 septembrie, debutează și Barcelona contra celor de la Feyenoord, iar Liverpool joacă împotriva lui Atletico Madrid. A fost cald și astăzi în vestul, nord-vestul și centrul țării, unde disconfortul termic a fost ridicat. Maximele au fost cuprinse între 25 și 34 de grade, 28 de grade acum în București, 25 la Constanța, 29 la Galați și Iași și 27 la Miercurea Ciuc. 18 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Așa este, George, suntem pe aceeași tură și astăzi mă bucur tare mult că îmi place să râd cu tine. Știi ce o să te întreb ora viitoare, după jurnal?
1: Ora viitoare abia?
0: După jurnal.
1: Bine, întreabă-mă când
0: o să vrei. Nu, că te las un pic să-ți formulezi răspunsul.
1: A, okay,
0: o să
1: okay.
0: Te întreb ce ai înțeles tu din vara asta, George?
1: Într-adevăr, lasă-mă un pic să văd.
0: Da, mulțumim pentru informații. Ne întoarcem la muzică.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Amazing Just The Way You Are. Nu vreau să stric piesa. Dar nu știu ce să zic. Eu cred că pe mine nu m-a invit nimeni așa cum sunt. Nici eu nu știam cum sunt. Acum știu cum sunt, dar nu știu ei. Una dintre cele mai frumoase piese de dragoste de la Bruno Mars. 18:18, minute. Suntem un weekend împreună la Digi FM și astăzi și mâine de la 17:00 to 21:00 și e foarte bine așa. Mergem mai departe cu Tiesto, Business, Maroon 5, Sugar și Fly Project. Mi Corazon, toate pentru tine.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Vacanța s-a dus. Oana

0: să știi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: plin turneu, mai exact în Loop Tour, așa se numește turneul, și în momentul ăsta, ce crezi că face? Se pregătește pentru concertul de la Ford Field în Detroit, are loc în această seară. Cel mai mare turneu al său a fost, pe de altă parte, Divide Tour și a avut 260 de concerte unde a strâns aproape 9 milioane de spectatori.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.
0: Iar ea este Alicia Dixon. I got a

0: super veste și scurtă recapitulare până atunci. În urmă cu 10 ani și o zi, mai exact pe 28 august 2016, Avicii urca pe scena de la Ushuaia în Ibița, fără ca lumea să știe că avea să fie ultima dată când îl mai vede mixând live. Cu câteva luni înainte, Avicii anunțase că se retrage din turnee. Avea doar 26 de ani și spunea că, deși este recunoscător pentru tot ce oferise cariera, simte că îi rămâne prea puțin timp pentru viața lui dincolo de artist. Și la 10 ani, de la acel moment, apare pentru prima dată, în întregime, registrarea ultimului set. Și poate că dacă asculți acest set astăzi, nu mai vezi doar muzica lui Avicii, auzi și momentul în care, momentul în care un artist aflat în vârful carierei a ales să pună stop. Avicii avea 26 de ani atunci, multă, multă dreptate când a spus că îi rămâne prea puțin timp. S-a stins 2 ani mai târziu.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Dar muzica lui a rămas. Avicii Levels. Ascultăm în continuare și ne auzim după știrile de la Fix pentru o nouă oră plină de hituri în weekend la DGFM.

0: Digi FM. De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi, de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 19 și este momentul să ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, este informația momentului, o nouă dronă a fost găsită pe litoral la Eforie Nord, detalii imediat. Apa mai scumpă pentru bucureșteni, Consiliul General a votat creșterea tarifului cu aproape un leu pe metru cub, declarația primarului general Ciprian Ciucu imediat la știri. 27 de grade în București, 26 la Brașov la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului, e alertă pe litoral la Eforie Nord, valurile au adus la mal un posibil fragment de dronă. Dimineața a mai fost un incident asemănător, relatează Iulia Stanciu.
2: În Eforie Sud s-a întâmplat în jurul orei 17, valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salva Maria au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. Vă reamintesc și de dimineață, de această dată în Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari și în acest caz la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii îi sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal. Și de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
1: Apa mai scumpă pentru bucureșteni, Consiliul General a votat creșterea tarifului cu aproape un leu pe metru cub. Această creștere vine, spune primarul general Ciprian Ciucu, pentru a susține investițiile în rețeaua de apă canal. Edilul vrea să ceară consilierilor general și tarife mai mari pentru apa caldă și căldură.
3: 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
4: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate. O cere și ADI de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
1: Noi atacuri la adresa României din partea Moscovei, ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. Viitoarea aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu e văzută cu ochi buni la Kremlin, are detalii Cezar Ascutari.
5: Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
1: Jannik Sinner este cel mai bine plătit tenismen din lume, potrivit noului clasament publicat de revista Forbes, cu venituri de 58 de milioane de dolari în ultimul an. Italianul l-a devansat pe Carlos Alcaraz, ocupantul locului 2, cu 53,7 milioane. Podiumul e completat de Serena Williams, care a strâns peste 40 de milioane de dolari, aproape exclusiv din contracte de sponsorizare. Americanca le depășește pe Arina Sabalenka și Coco Gauff. O premieră istorică în topul celor mai bine plătiți 10 jucători din tenis e dominarea feminină, 6 dintre cele 10 poziții sunt ocupate de femei. În total, primii 10 tenismeni ai lumii au încasat în ultimul an 333 de milioane de dolari, în creștere cu 17% față de anul trecut. Vreme călduroasă și mâine în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat. Înnorări averse și descărcări electrice vor fi la începutul zilei în nord-est și izolat în centru și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade, mai ridicate în regiunile vestice până la 35 de grade. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Suntem împreună și astăzi până la 21 și mâine până la 21. Mulțumim pentru informații, Geo. Noi ne întoarcem repede la muzică și începem ora. Calvin Harris și... cine e? Sam Smith. Promises, Ina Morenito. După care avem și Justin Bieber. Peaches. Toate pentru tine în weekend la DGFM. Weekend fine.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
7: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Love Me Harder, Ariana Grande și The Weeknd. În Weeknd la DGFM, 19 și 18 minute. Și ce weekend! Ultimul weekend de vară are mereu ceva special, o doză de nostalgie, sentimentul că o perioadă frumoasă se încheie. E și momentul perfect să te bucuri de lucrurile simple înainte să înceapă toamna. Ce e frumos în continuare, zilele cu soare nu mirea nimeni, indiferent de anul timp. Din păcate nici regretul că s-a mai dus o vară nu poate fi ascuns. Vara trece, amintirile rămân, ai grijă să le faci frumoase. Urmează top 5 lucruri faine în câteva minute.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: De când așteptam acest moment? 19 și 32 de minute. Din păcate, săptămâna asta a murit Dolly Parton, iar o piesă, piesă de piesă, abia așteaptă să fie aruncată în aer, on air și online, pe dgfm.ro și pe aplicația DGFM. Trebuie să recunosc că mi-a fost foarte greu să aleg doar 5 lucruri pentru acest top, dar hai să începem. Dolly Parton a lăsat în urmă un ultim secret. Este o piesă înregistrată în 2015 pe care n-a auzit-o nimeni, în afară de ea, evident. Piesa este sigilată într-o cutie din lemn de castan numită Dreambox la complexul Dollywood din Tennessee. Instrucțiunile ei au fost foarte clare. Cutia se va deschide abia în anul 2046. Doamne, spre să ajung atunci la aniversarea 100 de ani de la nașterea ei. Pentru a se asigura că piesa va putea fi ascultată, chiar dacă tehnologia se schimbă radical, Dolly a pus în safe și un CD player cu baterii. Perucile, machiajul și look-ul ei purtați 24 din 24 nu au fost doar un costum de scenă. Dolly a mărturisit la un moment dat că se machiază și aranjează peruca înainte de culcare. Motivul, în caz de cutremur, incendiu sau altă urgență în timpul nopții, voia să se asigure că dacă este nevoită să iasă în stradă și este fotografiată, arată impecabil pentru fanii ei. Avea și un super umor. Care este povestea numelui Jolene? Numele nu a aparținut rivalei din cântec, ci unei mici fane. La începutul anilor 70, după un concert, o fetiță de vreo 8 ani a urcat pe scenă să-i ceară un autograf. Cântăreața a fost fascinată de înfățișarea ei, avea părul roșcat, piele albă și ochii verzi. Și când Dolly a întrebat-o cum o cheamă, fetița a răspuns Jolene. Dolly a spus pe loc, Jolene este cel mai frumos nume pe care l-am auzit vreodată. O să scriu un cântec despre tine, iar dacă vei auzi vreodată la radio, să știi că e despre numele tău. Și acum, cine era adevărata rivală din piesa Jolene? Dacă numele a fost împrumutat de la acea fetiță, povestea piesei s-a născut dintr-o mică gelozie reală de la începutul căsniciei lui Dolly cu Carl Dean. La puțin timp după ce s-au căsătorit, soțul ei a început să meargă neobișnuit de des la bancă. Motivul? O funcționară de la ghișeu. O femeie înaltă, un păr roșcat superb, la fel ca Jolene cea adevărată, da? Flirta deschis cu soțul ei. Și în loc să facă o scenă, Dolly a luat această stare de nesiguranță și a combinat-o cu numele fetiței întâlnite la concert și a transformat totul într-un mare hit. Tactica neobișnuită pe piesa Jolene, unghii acrilice pe post de instrument. Faimosul ritm rapid de chitară de pe piesa Jolene are în fundal un detaliu sonor genial. Dolly nu găsea percuția potrivită pentru a obține acel sunet sacadat, așa că și-a frecat un pic unghiile lungi din acril, unele de altele în fața microfonului și a ieșit acel sunet specific de click-clack. Păi hai să ascultăm acel sunet specific de click-clack. Vreți?
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Normal că vrem. Jolene, dar nu cu Dolly Parton. Oricum sunt foarte fericită că am găsit piesa asta în soft. Miley Cyrus, Jolene. Ah, și sper că ți-a plăcut topul.

0: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: No diggity!

0: Backstreet. Nu știu cine vrea să audă asta, dar eu am ceva cu numerele. Am așa o presimțire, o chemare, o voce din capul meu care îmi spune caută acum. Ascultând piesa asta pentru a nu știu câta oară în viața mea, am zis să arunc un ochi pe Wikipedia și am aflat că anul ăsta a făcut 30 de ani. Oricum îi dădea mai mult, dar nu, fix 30. Piesa care a definit R&B-ul în anilor 90 și a ajuns și locul 1 în Billboard Hot 100 și pun pariu că e în continuare în top 10 topuri personale. Ci că și Dr. Dre a lucrat la piesa asta. Mă, trebuie să caut mai multe.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Da, până atunci, Alex Parker, Heartbreak și Brixton, Me and My Broken Heart și ne auzim după ora 20.

0: Music Radio DGFM.
1: La Brico reducerile se adună. Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă

0: dintre party-uri și serii memorabile, cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. Camioanele de peste 7 tone și jumătate nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Elena Alexandru ne spune care sunt rutele ocolitoare.
1: Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
2: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor mamut precum Shane sau Temu s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. Părerile sunt împărțite.
3: Nu mi se pare chiar ok, pentru că, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetez niciodată să comand de la haine până la, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
4: Cât de des comanzi?
3: 2-3 ori pe lună, să zic.
5: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, obiecte în general, din alte locuri.
6: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
7: Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
8: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
9: Mulțumim pentru informații, George. Este ora 24 minute. Hai să mai stăm și ora asta împreună. Ne întoarcem la muzică. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Usher, yeah. Și Alexia, Nu mai am nume. Toate pentru tine în weekend la DGFM.
10: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Mulțumim. Nume, nu este același lucru cu, nu mai știu cum mă cheamă. Alexia o cheamă și este în urcare pe locul 12 în top 20 DGFM. Pentru toți cei care s-au trezit astăzi după ora 13 și au ratat topul, nu vă faceți griji, îl dăm în reluare și mâine seară după ora 21. Și acum, la mulți ani, Florence Welch, solista trupei Florence and the Machine. La mulți ani, dacă e și ziua ta, vine hitul ăla mare de la Florence and the Machine, evident. You've got love. Sometimes

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

și Emily, I love you, baby. Cine spune primul te iubesc? Un studiu a analizat alte 6 studii despre cine spune primul te iubesc și cum reacționează oamenii și, contrar stereotipului, bărbații din cercetare au fost în medie mai predispuși să spună primii I love you. Iar un alt studiu, intercultural, a arătat că I love you ăsta nu are aceeași semnificație în toate culturile.

0: mulțumesc, să mai spune I love you, ce bine arăți, I love you, sau ne vedem și data viitoare, hai, I love you. Shaggy, Ultimatum, imediat Maria, Casa Noastră și Charlie Puth, Attention.
1: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
2: Ultimate Tom, bad man, not take ultimate. Go away. You have a steer.

0: Let me blow your mind. Gwen Stefani și Eve, 20:45 de minute. Este momentul să pun o virgulă. Aș pune și vara pe pauză dacă aș putea. Și ne auzim mâine de la 17 în ultimul weekend din această vară. Să fim împreună on air și online. Și nu uitați de aplicația DJFM, care poate fi descărcată acum și în mașinuță. Imediat intră Dante în acțiune cu un mix de 3 ore până la miezul nopții, iar noi ținem legătura și online, Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la DJFM. Ca să știi.

0: Digi FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității în contextul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile susțin că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru cu mai multe informații.
1: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici, de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
0: Și vă reamintim, în acest context, guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie.

0: septembrie. Decizia a fost luată așadar pe fondul secetei severe și a debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. O autostradă din România va putea deveni în caz de urgență pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de pe A3 în județul Bihor, care va permite avioanelor militare să aterizeze inclusiv în caz de război. Bogdan Băcilă relatează.
1: Această pistă va putea fi utilizată pentru aterizarea sau decolarea avioanelor militare, totul, bineînțeles, după un protocol specific, un protocol special și doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. În zonă sunt și parcări unde aceste aeronave vor putea fi garate. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, diferența, în afara faptului că porțiunea este perfect dreaptă. Contractul pentru această porțiune specială este de 84 de milioane de lei, iar contractul total pentru lotul Chiribiș-Biharia de 28,5 km este de peste 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a lucrării este aprilie 2027.
0: Statele Unite au încheiat un nou acord petrolier istoric cu Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mai mulți ani de acum înainte, promite Trump. Înțelegerea a fost parafată de secretarul de stat Marco Rubio și de președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez. Deși termenii exacti ai acordului nu au fost încă publicați, șeful diplomației americane a declarat că documentul reprezintă un câștig uriaș pentru ambele părți. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
2: Căldură mare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. Camioanele de peste 7 tone și jumătate nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Elena Alexandru ne spune care sunt rutele ocolitoare.
1: Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
2: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor mamut precum Shane sau Temu s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. Părerile sunt împărțite.
3: Nu mi se pare chiar ok, pentru că, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetez niciodată să comand de la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de brizbrizuri.
4: Cât de des comanzi?
3: 2-3 ori pe lună, să zic.
5: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
6: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
7: Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
8: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
9: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
10: Chiar și de la birou.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Jason. Jason Drew.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității în contextul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile susțin că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru cu mai multe informații.
1: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
0: Și vă reamintim în acest context, guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. Decizia a fost luată așadar pe fondul secetei severe și a debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. O autostradă din România va putea deveni în caz de urgență pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de pe A3 în județul Bihor, care va permite avioanelor militare să aterizeze inclusiv în caz de război. Bogdan Băcilă relatează.
2: Această pistă va putea fi utilizată pentru aterizarea sau decolarea avioanelor militare, totul, bineînțeles, după un protocol specific, un protocol special și doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. În zonă sunt și parcări unde aceste aeronave vor putea fi garate. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, diferența, în afara faptului că porțiunea este perfect dreaptă. Contractul pentru această porțiune specială este de 84 de milioane de lei, iar contractul total pentru lotul Chiribiș-Biharia de 28,5 km este de peste 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a lucrării este aprilie 2027.
0: Statele Unite au încheiat un nou acord petrolier istoric cu Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mai mulți ani de acum înainte, promite Trump. Înțelegerea a fost parafată de secretarul de stat Marco Rubio și de președintele interimar al Venezuelei Delcy Rodriguez. Deși termenii exacti ai acordului nu au fost încă publicați, șeful diplomației americane a declarat că documentul reprezintă un câștig uriaș pentru ambele părți. Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. Camioanele de peste 7 tone și jumătate nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Elena Alexandru ne spune care sunt rutele ocolitoare.
1: Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
2: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume luat în calcul de președintele Nicușor Dan este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet